0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

in the house.

Savoir ce qu'on y fait.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: შენი რადიო ავტორადიო
1: happiness and loneliness.

რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი მონტე-კარლოდან.

0: Анджелина Паризидан, Робертос да Румба Дубайдан. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
4: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად. სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
5: იამზე,
6: ხო გოგო,
5: წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
6: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
4: გერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
8: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: 2

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტია.

დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. Pulse

0: ვიპოვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა. იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24-საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. მხოლოდ მაისში ბიზნესის ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინან და გვიკავშირდი 032-290-40-00.
3: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ზე შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. მხოლოდ ტრეწერტილიჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეწერტილიჯისთან ერთად.
1: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოსია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსი რენოვე. ტელეფონი 500-0025-99.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.lg-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-22-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. I get this feeling I can dream tonight. Yeah, I've been seeing all the signs.

0: მოგზაურობისთვის. ფერადი ბალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც კუნთები ატროფირდება ფიზიკური დატვირთვის გარეშე, ადამიანის ტვინიც სუსტდება სხვადასხვა გონებრივი აქტივობის გარეშე. თუმცა რაც მეტად ვავარჯიშებთ ტვინს, მით მეტი ნერვული კავშირი წარმოიქმნება ნეირონებს შორის. რაც უფრო მაღალია თავის ტვინის აქტივობა, მით მეტადაა გააქტიურებული მისი სისხლით მომარაგება და შესაბამისად ჟანგბადით გაჯერება. რაზეც არის დამოკიდებული ადამიანის ინტელექტუალური ჯანმრთელობა. ახალი ინფორმაციის მიღება ტვინის წრთნისა და ვარჯიშის სტაბილური საშუალება. ზრდასრული ადამიანებისთვის, რომელთა ცხოვრებასა თუ სამსახურში ჭარბობს რუტინული პროცესები, ინტელექტის საუკეთესო ფორმაში შესანარჩუნებლად საჭიროა ტვინის დამატებითი სტიმულაცია, ანუ ტვინის განვითარებისათვის სპეციალური სავარჯიშო კომპლექსის გამოყენება. უპირველესად უნდა აღინიშნოს, რომ ტვინის მოქნილობისათვის მნიშვნელოვანია საკვებ რაციონსა და ზოგადად ცხოვრების წესს მიექცეს ყურადღება. სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვების სრულფასოვანი ძილი, ფიზიკური აქტივობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი ტვინის მოქნილობისათვის უმნიშვნელოვანესია. ტვინის ეფექტური წრთნა ეფუძნება მეხსიერებისა და ყურადღების ფუნქციათა განვითარებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ვარჯიშებს, ასევე ცალ-ცალკე ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ჰემოსფეროების განვითარებას. მოცემული ვარჯიშები ეხმარება ინტუიციისა და შემოქმედებითი უნარების გაძლიერებას. აიღეთ დიდი ზომის ფურცელი და ფანქრები ორივე ხელში. დაიწყეთ ერთნაირი ფიგურების ხატვა ერთდროულად მარცხენა და მარჯვენა ხელებით. თავდაპირველად ეს შეიძლება იყოს წრეები, კვადრატები, დროთა განმავლობაში კი დავალება რამდენადმე გაართულეთ და ორივე ხელით სრულფასოვანი სურათები დახატეთ. თავის ტვინის მარცხენა ჰემისფეროს წრთნაზე საუბრისას, უპირველესად იგულისხმება მათემატიკური ამოცანების, რებუსებისა თუ კროსვორდების ამოხსნა, ასევე ლოგიკური თამაშების შესრულება და ჭადრაკის თამაში. უმჯობესია ტვინის გასავარჯიშებელი კომპლექსური ვარჯიშების გამოყენება.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჩვენი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
3: ბავშვთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ზე შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები და

0: დაიბრუნებენ 50%. ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს თბილისი ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-დან.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
7: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
8: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. cpt.gr.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს

0: ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT.gr.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს

მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: დღევანდელი ამინდის პროგნოზით შემოგერთ. 29 მაისი პარასკევი დღე უნდა განმიხილოთ საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. დასავლეთ საქართველოში წვიმასელოდებიან სინოპტიკოსები. დღის განმავლობაში იქნება მესტიაში 11 გრადუსი სითბო, სოხუმში ზუგდიდში და ქუთაისში 18 გრადუსი, ხოლო ფოცსა და ბათუმში 19 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში იწვიმებს, დღის განმავლობაში კი ტემპერატურა ცხინვალში 14 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 15, გორში 17.

0: დედაქალაქს თბილისის მასშტაბით წვიმა და პლუს 21 გრადუსია მოსალოდნელი.
1: აყენი ავტორადიოს რითმს გაზაფხულზეც. ავტორადიო, დაგუმზავრეთ.
2: ავტორადიო. რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT.gr.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
6: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: 2

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: მოგეხსენებათ, სახის კანის ყოველდღიური მოვლა მისი დატენიანებით არ შემოიფარგლება. ეფექტური რუტინის მთავარი საფუძველი სწორედ საფუძვლიანი და სწორად დაგეგმილი წმენდა. დაბინძურებული გარემო, კოსმეტიკა, ცხიმოვანი სეკრეცია და მკვდარი უჯრედები კანის დაბინძურებას იწვევს, რაც ხშირად აკნეს, გაღიზიანებასა და ნაადრევ ნაოჭებს განაპირობებს. სანამ მოვლის რუტინას დავიწყებთ, მნიშვნელოვანია კანის ტიპის სწორად განსაზღვრა. შრალი კანი საჭიროებს ნაზი, ქაფის ან რძისებრი ტექსტურის მქონე დასაბან საშუალებებს. ტონერი კი უნდა იყოს დამატენიანებელი ინგრედიენტებით, მაგალითად ჰიალურონის მჟავათი ან და ალოეთი. ცხიმიანი და კომბინირებული კანის შემთხვევაში უპირატესობა მიანიჭეთ ღრმად გამწმენდ პროდუქტებს, მაგალითად სალიცილის მჟავა შემცველობით, რაც ხელს უწყობს ფორების საფუძვლიანად გასუფთავებას. გრძნობიარი კანი საჭიროებს ალკოჰოლის გარეშე, ჰიპოალერგიულ, ნეიტრალური pH-ის მქონე საშუალებებს. ნორმალური კანი მარტივად ეგუება მრავალფეროვან პროდუქტს, თუმცა ამ შემთხვევაშიც რეკომენდირებულია ნეიტრალური გამწმენი პროდუქტების გამოყენება. სწორი წმენდის პროცესი ეტაპობრივია და უნდა შესრულდეს ყოველდღე, დილასა და საღამოს. მაკიაჟის მოსაცილებლად უნჯობესია გამოიყენოთ ორფაზიანი საშუალება ან ჰიდროფილური ზეთი, განსაკუთრებით თუ კი მძიმე მაკიაჟს ატარებთ და იყენებთ მზისგან დამცავს. ჩაიტარეთ ღრმა წმენდა და თქვენი კანის ტიპზე მორგებული გამწმენდის გამოყენებით. პროდუქტი ჯერ ხელის გულზე ააქაფეთ, შემდეგ კი მინიმუმ 1 წუთის განმავლობაში ნაზი მოძრაობებით დაიმუშავეთ სახის ყოველი ნაწილი. რეკომენდირებულია ექსფოლიაცია 2-3 ჯერ კვირაში, ფიზიკური ან ქიმიური პილინგი მკვდარი უჯრედების მოსაშორებლად. ტონიზაცია უბრუნებს კანს ნორმალურ pH ბალანსს და ამზადებს შემდგომი ნაბიჯებისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ საფუძვლიანი წმენდის შემდეგ კანზე უკეთ შეიწოვება აქტიური ინგრედიენტები. ასევე მინდა ყურადღება გავამახვილო ხშირად დაშვებულ შეცდომებზე, როგორიცაა წმენდა მხოლოდ მაშინ, როდესაც მაკიაჟი გაქვთ. გაითვალისწინეთ, რომ გარემო და ცხიმი ყოველდღიურად აბინძურებს კანს. სკრაბისა და პილინგის ზედმეტად ხშირი გამოყენება, რაც იწვევს მიკროდაზიანებებს და კანის ბარიერის რღვევას. ცხელი წყლით დაბანა აშრობს კანს და აძლიერებს ცხიმის გამოყოფას. არასწორად შერჩეული პროდუქტები. შესაძლოა გამოიწვიოს გამონაყარი ან გამოშრობა და ბოლოს ტონერი საფეხურის გამოტოვება. ამ დროს კანი კარგავს თავის ბუნებრივ ბალანსს.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო ავტორადიო.
1: ამჯერად დადგა დრო გავეცნოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს. ამ წუთებისთვის 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.67 თეთრი გახლავთ. 1 ევროს ფასი 3.10 თეთრია. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.57 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezert.lg-ზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezert.lg-სთან ერთად იწყება.
1: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების

0: საზღვების სააგენტოს მიერ გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
7: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ Lancia Delta Integrales. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, Delta-ს ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა Lancia-მ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა турбоძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული корпуსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან Lancia Delta Integrale-მ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. ინტეგრალეს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა Lancia-მ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? Delta Integrale სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. კვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს Lancia Delta Integrale ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. აღარ არის უბრალოდ მანქანა. ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
5: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნახავს სტუმარი ფესტივალზე? ღვინო, მუსიკა და ქალაქი, რომელსაც საკუთარი გემო აქვს. ბოლნისის ღვინის ფესტივალი მხოლოდ დეგუსტაცია არ არის. ეს არის ქალაქის დღესასწაული, სადაც 31 მაისს სტუმრებს ელით ღვინის დეგუსტაციები, მეღვინეებთან პირდაპირი კომუნიკაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების გამოვლენა, ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა გაყიდვა, ცოცხალი მუსიკა და გასტრონომია, საბავშვო სივრცეები, ისტორიული ქუჩები და ქართულ-გერმანული არქიტექტურა. ყოველ წელს ფესტივალზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან 60-ზე მეტი მეღვინე და 100-ზე მეტი დათხვინო არის წარმოდგენილი.
0: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.

0: დადგა დრო ვისაუბროთ საწვავის ფასებზე, ლუკოილის, რომპეტროლისა და ვისოლის ფასებს გაგაცნობთ. დავიწყოთ ლუკოილით, რომლის ქსელში სუპერის ფასი 4 ლარი და 13 თეთრია. პრემიუმი 3 ლარი და 68 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 53, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი. Ralphis benzingas amartsadgurze ki aseti upgagatsravat rompetrolis benzingas amartsadgurze ki aseti fasebi dakhvdebat. Superi 4 lari da 22 tetri, premiumi 3 lari da 78, euro regulari 3 lari da 59, kholo euro dizeli 4 lari da 27 tetri gers. Gadavinaslot visolis kselshi, getvet rom ak superis ghirebuleba 4 lari da 18 tetria, premiumi 3 lari da 78 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 34 თეთრი.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დროა გავეცნოთ 29 მაისის მონაცემებს მიხელ საგარელისგან. ზე დღეს იმყოფება ტყუპების მეტად აქტიურ ენერგიულ, ფრიად კომუნიკაბელურ, ოპტიმისტურ ნიშანში, ხოლო მთვარე ინტუიციურ, უშიშარ, მებრძოლი სულისკვეთების მორიელში. აღნიშნული ტენდენციები ამზე გავლენის შედეგად დღის განმავლობაში უფრო მეტად იჩენენ თავს თითოეული ჩვენგანის ხასიათში. დღეს წინასწარ ნურაფერს მიდაგეთ, უმჯობესია უფრო თავისუფალი გრაფიკით იცხოვროთ.

დღე სასიკეთოა ნადირობისა და თევზაობისთვის, მანქანის ყიდვა გაყიდვისთვის, თვით შემეცნებისთვის, საკუთარი კომპეტენტურობის გამოსავლენად, ლექციებისთვის, რეცხვისა და სარემონტო სამუშაოებისთვის. ასევე კარგია კოსმეტიკური პროცედურების ჩატარება.

ერთთან ურთიერთობისას ნუ ითამაშებთ მისი გრძნობებით, ნუ იქნები ზედმეტად ეჭვიანი, სარკასტული და პირდაპირი. რაც შეეხება ჯანმრთელობას, დღეს ეფექტურია ტოლფუცხვირის ენდოკრინული სისტემის მკურნალობა, თუმცა ჯანმრთელობის კუთხით უცნობა შარდსასქესო და რეპროდუქციული სისტემა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს არ იქნება სასურველი. მოერიდეთ რენტგენისა და სხეული თერაპიის გამოყენებას. მინერალებიდან გამოიყენეთ ოპალი, ობსიდიანი, ტოფაზი, მარჯანი და ქრიზოპრაზი. ნაისქობი მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ

0: აღიარებენ მიმზიდველობასა და შარს. დღე კარგია და წარმატებულია კუროსა და კირჩხების ნიშნებისთვის, შედადებით დაძაბულია ლომისა და სასწავის ნიშნებისთვის. ამ დანარჩენი ნიშნებისთვის წარმატების კუთხით დღე საშუალოა. ყველას მხოლოდ ამ მხოლოდ კეთილ სურვილებს მოგიწმენთ და კიდევ ერთ ახალ საათში თქვენთან ერთად მგზავრობას ვისურვებთ. ასე რომ შემოგვიერთდით.
1: საათის წარმდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოსი 9 საათი და 58 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr.
2: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

10:06-ზე მოგესალმებით ძალიან დიდი სიყვარულით და ძალიან დიდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემთან ძალიან ბევრი ადამიანი იმყოფება, რა თქმა უნდა. ეს არის ვირტუალური სამყარო, სადაც ჩვენ ვსაუბრობთ. აი ასე, ვითომერთ მაინც გვერდით ვართ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ავტორი დიო ყოველას გვერდით არის, ყოველას გულებშია, ყოველას მანქანაშია ხოლმე აღმოჩენილი და აი ასე განსაკუთრებული სიტყვოთი და მეგობრობით ვახერხებთ გადაადგილებას ნებისმიერი მიმართულებით. მინდა რომ ამ შემთხვევაშიც ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათის გახსნისას ძალიან საინტერესო ინფორმაციები დაგემგზავროს და არა ერთი მნიშვნელოვანი თემა განვიხილოთ მსოფლიო მასშტაბით სხვადასხვა სფეროდან, რაც ყველაზე მეტად წარმოადგენს ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებისთვის. ამ ეტაპზე მინდა ავტომოყვარულებისთვის განვავრცო რომ მეტად საინტერესო თემა, რადგან ბრაბუსის ახალი სუპერკარი მაიბახის კონცეფტის ახლად ასლად მიიჩნიეს, ასე რომ მოდით ვიყოთ ყურადღებით, უფრო დეტალურად ნახოთ რაშია საქმე. Tuning Atelier Brabus-მა მაისის შუა რიცხვებში Aston Martin Vanquish-ის ბაზაზე შექმნილი ახალი სუპერკარი გოდა წარადგინა. ავტომობილის დიზაინმა მალევე მიიქცია ყურადღება, დევის ლინკი აღნიშნა, რომ ბოდა ძალიან ხგავს 2016 წლის კონცეფტს Vision Mercedes Maybach X, რომელიც შექმნაში თავად მონაწილეობდა. დიზაინერმა სოციალურ ქსელში ორი ავტომობილის სილუეტებისა და ძირითადი დიზაინერული ხაზების მსგავსებას გაუსვა ხაზი. განსაკუთრებით

0: თვალშესაცემია უკანა ნაწილის ფორმა და გამოკვეთილი საბურავის თაღები. მისი თქმით, წინა ნაწილით აშკარად მოგვაგონებს მაიბახის კონცეპტს. მიუხედავად იმისა, დევის ლის ბრაბუსის პლაგიატში არ დაუდანაშაულებია. პირიქით აღნიშნა, რომ Mercedes Benz საკმარისი გამბედაობა არ იყო მსგავსი კონცეპტის სერიულ ავტომობილად ექცია. მაშინ როცა ბრაბუსმა მსგავსი სტილი რეალურ Grand Tourer-ში გადაიტანა. ბრაბუსის ავტომობილი დონორი მოდელისგან მთლიანად კარბონის ძარით განსხვავდება, ხოლო 5.2 ლიტრიანი B12 ძრავი 1000 ცხენის ძალამდე და 1200 ნიუტონ მეტრამდეა გაძლიერებული. მთლიანობაში მხოლოდ 77 ეგზემპლარი დამზადდება, ხოლო საწყისი ფასი 1 მილიონი ევროდან დაიწყება. ფოტოები კი მართლაც ფანტასტიკურად გამოიყურება. ავტორედიოს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებულია და შეგიძლიათ შეგრძნოთ და თავად ხილოთ, რა სილამაზისია საუბარი. ვაგრძელებთ გზას მუსიკალურად. რიგით პირველი სარეკლამო ჭრის შემდეგ ავტორჩევებით უნდა დავიპყროთ თქვენი ყურადღება, შემდეგ უკვე გადაცემაში ადრენალინი. ჯანმრთელობისთვის მეტად ღირებული და სასარგებლო ჩვევებია წარმოდგენილი და საათის 20 წუთზე ამინდის პროგნოზი. ეს უშუალოდ აი ამ საათის პირველი 20 წუთის ფარგლებში თქვენთვის წარმოსადგენი შეხვედრებია დაანონსებული. დანარჩენზე ოდნავ მოგვიანებით გასაუბრებით.
1: დაკო კედრე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი.

0: Planet Hollywood-ი Las Vegas-იდან, Harvey Nichols-ი London-იდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G. იცოდი რომ Beko ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა Beko-ს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gg.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.

0: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 ფის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.

0: სამწერლოა.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
2: ავტორადიო ეთერში.
3: რა ხდება მაშინ, თუ ძრავის ამუშავებისთანავე იწყება წრიბინის ხმა? ამ გაუმართაობის მიზეზი შეიძლება ორი იყოს. ძრავას რომელიმე ღვედი ან როლიკი, რომელიც ღვედზე ამიმაგრებული. უპირველესად ღვედი, რომლისგანაც ხმა ისმის, უნდა დააჭიმინოთ. შესაძლოა ის მისუსტებული იყოს და ამიტომ წრიპინებს. თუ ამანაც არ უშველა, მთლიანად შეცვალეთ ღვედი. და თუ ესეც არ შველის, ხსნით ღვედს და მასთან დაკავშირებულ ყველა, ეგრეთ წოდებულ როლიკს ხელით სინჯავთ. ხელით გასინჯვის დროს ის არ იწრიპინებს, მაგრამ ექნება ეგრეთ წოდებული ლუფტი. ხელით ეს ძალიან იოლად ისინჯება. ტრიალისას ხელშივე შეიგრძნობთ მის უსუფთაო, არაგლუ უბრუნვას.
4: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც კუნთები ატროფირდება ფიზიკური დატვირთვის გარეშე, ადამიანის ტვინიც სუსტდება სხვადასხვა გონებრივი აქტივობის გარეშე. თუმცა რაც მეტად ვავარჯიშებთ ტვინს, მით მეტი ნერვული კავშირი წარმოიქმნება ნეირონებს შორის. რაც უფრო მაღალია თავის ტვინის აქტივობა, მით მეტადაა გააქტიურებული მისი სისხლით მომარაგება და შესაბამისად ჟანგბადით გაჯერება. რაზეც არის დამოკიდებული ადამიანის ინტელექტუალური ჯანმრთელობა. ახალი ინფორმაციის მიღება ტვინის წრთნისა და ვარჯიშის სტაბილური საშუალება. ზრდასრული ადამიანებისთვის, რომელთა ცხოვრებასა თუ სამსახურში ჭარბობს რუტინული პროცესები, ინტელექტის საუკეთესო ფორმაში შესანარჩუნებლად საჭიროა ტვინის დამატებითი სტიმულაცია, ანუ ტვინის განვითარებისათვის სპეციალური სავარჯიშო კომპლექსის გამოყენება. უპირველესად უნდა აღინიშნოს, რომ ტვინის მოქნილობისათვის მნიშვნელოვანია საკვებრაციონსა და ზოგადად ცხოვრების წესს მიექცეს ყურადღება. სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვების სრულფასოვანი ძილი, ფიზიკური აქტივობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი ტვინის მოქნილობისათვის უმნიშვნელოვანესია. ტვინის ეფექტური წრთნა ეფუძნება მეხსიერებისა და ყურადღების ფუნქციათა განვითარებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ვარჯიშებს, ასევე ცალ-ცალკე ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ჰემოსფეროების განვითარებას. მოცემული ვარჯიშები ეხმარება ინტუიციისა და შემოქმედებითი უნარების გაძლიერებას. აიღეთ დიდი ზომის ფურცელი და ფანქრები ორივე ხელში. დაიწყეთ ერთნაირი ფიგურების ხატვა ერთდროულად მარცხენა და მარჯვენა ხელებით. თავდაპირველად ეს შეიძლება იყოს წრეები, კვადრატები, დროთა განმავლობაში კი დავალება რამდენადმე გაართულეთ და ორივე ხელით სრულფასოვანი სურათები დახატეთ. თავის ტვინის მარცხენა ჰემისფეროს წრთნაზე საუბრისას უპირველესად იგულისხმება მათემატიკური ამოცანი.

0: ნების რებუსებისა თუ კროსვორდების ამოხსნა, ასევე ლოგიკური თამაშების შესრულება და ჭადრაკის თამაში. უმჯობესია ტვინის გასავარჯიშებელი კომპლექსური ვარჯიშების გამოყენება.
1: ეთერშია ადრენალინი. თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
2: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
3: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზი.
3: ავტორადიოს ეთერში.
0: ნამდვილად ამინდის პროგნოზზე უნდა ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც წვიმიან და სკვირტებიან სინოპტიკოსები. აირის მაქსიმალური ტემპერატურა მესტიაში 11 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 17, სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 18, ხოლო ფოცსა და ბათუმში 19 გრადუსამდე გაძლება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში იძლევა. ტემპერატურა ცხინვალში 14 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 15, გორში 17, ახალციხეში 18, თელავში 22, რუსთავში 23 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით ასევე წვიმა და პლუს 21 გრადუსი გვალის.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 10 საათი და 24 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
1: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ზე შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
8: ყელი მტკივა, მახვილებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
10: ტეტესეფტ.
11: იამზე, ხო გოგო, წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში ავღნიშნოთ.
12: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
7: გერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები.
2: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
13: 2

ვენის უნივერსიტეტისა და ავსტრიის სამედიცინო მეცნიერებების უნივერსიტეტის მკვლევრებმა დაადგინეს, რომ ბუნებაში გატარებული დრო ადამიანებს არა მხოლოდ განწყობას უმჯობესებს, არამედ საკუთარ გარეგნობასთან დამოკიდებულებასაც ცვლის. კვლევის მიხედვით ტყეში სეირნობის, წყლის პირას დასვენების ან თუნდაც პარკში მცირე დროის გატარების შემდეგ ადამიანები საკუთარ სხეულს უფრო პოზიტიურად აღიქვამენ და ნაკლებად ადარებენ თავს არარეალისტურ სილამაზის სტანდარტებს. მეცნიერების თქმით, სწორედ ამით შეიძლება აიხსნას, რატომ გრძნობენ ადამიანები ბუნებაში ყოფნის შემდეგ თავს უფრო მშვიდად და თავდაჯერებულად. ისინი არა მხოლოდ ისვენებენ, არამედ საკუთარ თავსაც ნაკლებად აკრიტიკებენ. კვლევის ავტორები განმარტავენ, რომ ბუნება შინაგანი დაძაბულობისა და შფოთვის შემცირებაში ეხმარება ადამიანს, რის შემდეგაც უარყოფითი ფიგრებიც სუსტდება. მათი თქმით, ქალაქის გარემოში ადამიანი მუდმივად კონცენტრირებულია, მართავს მანქანას, გადაადგილდება გადატვირთული ტრანსპორტით, დადის საყიდლებზე და ყოველდღიურად უამრავ გამაღიზიანებელ ფაქტორზე რეაგირებს. ეს ყველაფერი ტვინს ღლის. ბუნება კი სხვაგვარად მოქმედებს, ფოთლების შრიალი წყლის ხმა და ჩიტების ჭიკჭიკი ყურადღებას ძალდატანების გარეშე იპყრობს. მეცნიერები ამ მდგომარეობას კოგნიტურ სიჩუმეს უწოდებენ. სწორედ ეს ეხმარება ადამიანს მუდუნებაში და ნეგატიური ფიქრებისგან გათავისუფლებაში. კვლევრები განსაკუთრებით უსვამენ ხაზს იმას, რომ ეს ეფექტი მნიშვნელოვანია მჭიდროდ დასახლებულ ევროპულ ქალაქებში მცხოვრები ადამიანებისთვის. მათი აზრით, თუ ქვეყნები მოქალაქეების კეთილდღეობის გაუმჯობესების ხელმისაწვდომ გზებს ეძებენ, ბუნებრივი გარემო ჯანდაცვის, განათლების

0: სადა ურბანული დაგეგმარების მნიშვნელოვანი ნაწილი უნდა გახდეს. მეტი სიყვარული, მეტი მეგობრობა, მეტი სიახლოვე ბუნებასთან და თქვენი განწყობა ყოველთვის ერთი ასად იქნება გაზრდილი და ამახლებული. გრძელდება მუსიკალურად გზა და ძალიან მალე ვალუტის კურსზე გავამახვილებთ ყურადღებას. შემოგვიერთდით.
1: ვილა ავტორადიოსთან ერთად.

0: რადიოს დილა. კიდევ ერთხელ ამწუთების მონაცემებით გიერთდებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს გულისხმობდა შესაბამისად ვალუტის კურსს ლართან მიმართებაში, რომელიც ასე გამოიყურება: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 57 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: რეკლამა.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019

0: და 355555.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: მხოლოდ მაისში ბიზნესესხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინ ან დაგვიკავშირდი 032-280-4000.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთბაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო

0: საქართველოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ Lancia Delta Integrales. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, Delta-ს ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა Lancia-მ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება, მათ ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა турбоძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული корпуსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან Lancia Delta Integrale-მ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. Integrale-ს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა Lancia-მ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა

0: აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? დელტა ინტეგრალე სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. მკვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს ლანსია დელტა ინტეგრალე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბეკად ითვლება. აღარ არის უბრალოდ მანქანა, ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ერთი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებზე უნდა გესაუბროთ ამ ეტაპზე გალფის, ოკარისა და პორტალის ბენზინგასამართის სადგურებიდან. გალფის ქსელში სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 17 თეთრი გახლავთ. პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 61 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრი. გადავინაცვლოთ ოკარის ბენზინგასამართის სადგურზე. სუპერი 4 ლარი და 15 თეთრი ღირს. პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 25 თეთრი. პორტალში კი ასე ფასები დაგხვდება: სუპერი 3 ლარი და 79, პრემიუმი 3 ლარი და 59 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 29, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ასტროლოგიურ პროგნოზზე საუბრით ვასრულებთ ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათზე. დღეს იმყოფება ტყუპების მეტად აქტიურ ენერგიულ ფრიად კომუნიკაბელურ ოპტიმისტურ ნიშანში.

ხოლო მთვარე ინტუიციურ უშიშარ მებრძოლის უსპეთების მორიელში. აღნიშნული ტენდენციები ამზეგავლენის შედეგად დღის განმავლობაში უფრო მეტად იჩენენ თავს თითოეული ჩვენგანის ხასიათში. დღეს წინასწარ ნურაფერს დაგეგმავთ, უმჯობესია უფრო თავისუფალი გრაფიკით იცხოვროთ. ადამიანებში მოიმატებს იღბალი კარგი პერიოდია მავნეჩვევებისგან გასათავისუფლებლად. დღეს ასიკეთოა ნადირობისა და თევზაობისთვის მანქანის ყიდვა გაყიდვისთვის, თვითშემეცნებისთვის საკუთარი კომპეტენტურობის გამოსავლენად, ლექციებისთვის, რეცხვისა და სარემონტო სამუშაოებისთვის, ასევე კარგია კოსმეტიკური პროცედურების ჩატარებისა და თმის შეჭრისათვის. თუმცა გაითვალისწინეთ, რომ დღეს შეჭრილი თმა შემდგომში სწრაფად გაიზრდება.

0: უბრალოდ ეფექტურია ყელყურცხვირის ენდოკრინული სისტემის მკურნალობა, თუმცა სუსტდება შარდსასქესო და რეპროდუქციული სისტემა. ამიტომ ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში დღეს არ იქნება სასურველი. ასევე მოერიდეთ რენტგენისა და სხივური თერაპიის გამოყენებას. ფერებიდან და მინერალებიდან გამოიყენეთ ოპალი, ოფსიდიანი, ტოპაზი, მარჯანი და ქრიზოპრაზი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენს სასიკეთო კოსმიურ და ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებს, ხოლო ფერებიდან ტანსაცმელში პრიორიტეტი მიანიჭეთ წითელ, შავ, მწვანე, ლურჯ და ცისფერ ტონებს, რაც გააძლიერებს თქვენს მიმზიდველობასა და შარვს. კარგია დღევანდელი დღე კუროსა და კირჩხიბის ნიშნებისთვის, ხოლო დაძაბულია ლომისა და სასწორისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის წარმატების კუთხით დღე საშუალოა. სასწაული დღე მინდა გქონდეთ ყველას, იმედი მაქვს, რომ აუცილებლად გვექნება სამყაროში იმისი საშუალება, რომ მივიღოთ ყველა სიკეთე და ყველა ბედნიერება ცხოვრებაში და კიდევ ერთი ახალი საათი მინდა წარმოგიდგინოთ და ერთად გავიაროთ მეტად თქვენ ეს გზა, სადაც აუცილებლად ბევრ საინტერესოს წავაწყდებით და ერთად გავიზიარებთ ყველაფერს, ამიტომ უნდა შემოგვერთდეთ და უბრალოდ გქონდეთ ძალიან კარგი მეგობრული დამოკიდებულება ამ რადიოსთან.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ამჯერად 11 საათსა და 6 წუთზე. მაგძლევთ საინტერესო ინფორმაციების მიმოხილვას და ამ ეტაპზე ლონდონში უნდა გადავინაცოთ, რომელიც მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქად დასახელდა. დიახ. ლონდონი მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქად ოფიციალურად დასახელდა და ამის შესახებ საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიამ საკუთარ რეიტინგში განაცხადა. რეიტინგის შედგენისას სპეციალისტებმა მსოფლიო 250-ზე მეტი დიდი ქალაქი შეაფასეს. კვლევა 21000-ზე მეტი ადგილობრივი მცხოვრებისა და მოგზაურის გამოკითხვას ეფუძნება. ქალაქები რამდენიმე მთავარი კრიტერიუმით შეაფასდა: ურბანული გარემო, კულტურული და ტურისტული ცხოვრება, ბიზნეს აქტივობა, ტრანსპორტი, ცხოვრების ხარისხი და ხელმისაწვდომობა. მეორე ადგილი ნიუ-იორკმა დაიკავა, მესამეზე პარიზი გავიდა, ხოლო მეოთხეზე ტოკიო. რეიტინგის ხუთეულს კი მადრიდი ასრულებს. კვლევის ავტორებმა განსაკუთრებით გამოყვეს მადრიდის კულტურული ცხოვრება. ქალაქი მსოფლიოში მეორე ადგილზე გავიდა ღამის ცხოვრებით, ხოლო მეშვიდეზე თეატრების, მუზეუმებისა და კონცერტების რაოდენობით. მადრიდმა ასევე მაღალი შეფასება დაიმსახურა საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და მწვანე სივრცეების კატეგორიებშიც. ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციურ პროექტად დასახელდა 75 კილომეტრიანი ქალაქის წყე, რომელიც ესპანეთის და ქალაქს გარს შემოერტყმება და დასრულების შემდეგ ევროპის ყველაზე დიდი ურბანული ტყე გახდება. გარდა ამისა, ქალაქი აქტიურად ავითარებს ელექტროავტობუსების ქსელს, ველობილიკებს

0: ოფისებსა და საფეხმავლო ზონებს. მოკლედ, მსოფლიო მასშტაბით მადრიდი მეხუთე პოზიციას იკავებს. საინტერესოა, რომ ესპანეთი ერთადერთი ქვეყანაა, რომლის ორი ქალაქიც მსოფლიო საუკეთესო ათეულში მოხვდა. ბარსელონა რეიტინგში მეათე პოზიციას იკავებს. კონკრეტულად ათეული კი ასეთი გახლავთ, როგორც უკვე აღნიშნეთ: პირველი ადგილი ლონდონი, მეორე ნიუ-იორკი, მესამე პარიზი, მეოთხე ტოკიო, მეხუთე მადრიდი, მეექვსე სინგაპური, მეშვიდე რომი, მერვე დუბაი, მეცხრე ბერლინი და მეათე ბარსელონა.
1: Так, окей, дре. Авторадиос Дилас Тенертен.

0: ლონდონ რეკლამა ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
1: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ანსაინზე technoshop.gg
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი ჩვენი ბანკი.

0: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები. ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. cpt.gr.
5: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
8: თუ კი მაშინ სანამ ავტომობილი გახურდება და ნელი ტემპის სიჩქარეში ჩაგდება უჯირს, გახურების შემდეგი პრობლემა იმდენად აღარ ემჩნევა, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. სავარაუდოდ ავტომობილის სიჩქარეთა კოლოფი ერთხელ უკვე დაშლილი და აწყობილია. შეცდომა სწორედ ამ პროცესშია დაშვებული. დეტალები ერთმანეთთან მჭიდროდაა განთავსებული. შესაძლოა სიჩქარეთა კოლოფში ზეთი არასდრო შეცვლილა, რამაც მისი გასქელება გამოიწვია. ეს კი დეტალების შემჭიდროვებას იწვევს. ამ სიჩქარეთა კოლოფში ზეთის დონემ იმდენად დაიწია, რომ შეზეთვისთვის საკმარისი აღარაა, რის გამოც დეტალები მჭიდროდ ბრუნავს. უმჯობესია შეცვლის დროს სინთეტიკური, სპეციალურად გადაცემათა კოლოფისთვის განკუთვნილი ზეთი გამოიყენოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
7: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც კუნთები ატროფირდება ფიზიკური დატვირთვის გარეშე, ადამიანის ტვინიც სუსტდება სხვადასხვა გონებრივი აქტივობის გარეშე. თუმცა რაც მეტად ვავარჯიშებთ ტვინს, მით მეტი ნერვული კავშირი წარმოიქმნება ნეირონებს შორის. რაც უფრო მაღალია თავის ტვინის აქტივობა, მით მეტადაა გააქტიურებული მისი სისხლით მომარაგება და შესაბამისად ჟანგბადით გაჯერება. რაზეც არის დამოკიდებული ადამიანის ინტელექტუალური ჯანმრთელობა. ახალი ინფორმაციის მიღება ტვინის წრთნისა და ვარჯიშის სტაბილური საშუალება. ზრდასრული ადამიანებისთვის, რომელთა ცხოვრებასა თუ სამსახურში ჭარბობს რუტინული პროცესები, ინტელექტის საუკეთესო ფორმაში შესანარჩუნებლად საჭიროა ტვინის დამატებითი სტიმულაცია, ანუ ტვინის განვითარებისათვის სპეციალური სავარჯიშო კომპლექსის გამოყენება. უპირველესად უნდა აღინიშნოს, რომ ტვინის მოქნილობისათვის მნიშვნელოვანია საკვებ რაციონსა და ზოგადად ცხოვრების წესს მიექცეს ყურადღება. სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვების სრულფასოვანი ძილი, ფიზიკური აქტივობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი ტვინის მოქნილობისათვის უმნიშვნელოვანესია. ტვინის ეფექტური წრთნა ეფუძნება მეხსიერებისა და ყურადღების ფუნქციათა განვითარებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ვარჯიშებს, ასევე ცალ-ცალკე ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ჰემოსფეროების განვითარებას. მოცემული ვარჯიშები ეხმარება ინტუიციისა და შემოქმედებითი უნარების გაძლიერებას. აიღეთ დიდი ზომის ფურცელი და ფანქრები ორივე ხელში. დაიწყეთ ერთნაირი ფიგურების ხატვა ერთდროულად მარცხენა და მარჯვენა ხელებით. თავდაპირველად ეს შეიძლება იყოს წრეები, კვადრატები, დროთა განმავლობაში კი დავალება რამდენადმე გაართულეთ და ორივე ხელით სრულფასოვანი სურათები დახატეთ. თავის ტვინის მარცხენა ჰემისფეროს წრთნაზე საუბრისას, უპირველესად იგულისხმება მათემატიკური ამოცანების, რებუსებისა თუ კროსვორდების ამოხსნა, ასევე ლოგიკური თამაშების შესრულება და ჭადრაკის თამაში. უმჯობესია ტვინის გასავარჯიშებელი კომპლექსური ვარჯიშების გამოყენება.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: დღევანდელ ამინდის პროგნოზზე კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ. 29 მაისია დღეს, პარასკევი, დასავლეთ საქართველოში წვიმაა მოსალოდნელი. დღის განმავლობაში მესტიაში 11 გრადუსი გველი, ოზურგეთში 17, ქუთაისში, ზუგდიდსა და სოხუმში 18 გრადუსი, ფოცსა და ბათუმში 19 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში წვიმის ფონზე. ცხინვალში 14 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 15, გორში 17, ახალციხეში 18, თელავში 22, რუსთავში 23 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით წვიმება პლუს 21 გრადუსი.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 11 საათი და 26 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
4: რეკლამა.
5: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 39-99. ექსპრეს ლომბარდი.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
7: ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება.
3: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი

0: სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. სივამინჩი ხშირია სურდო. ცხელება თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
2: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: იამზე,
4: ხო გოგო,
3: წამო ციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
4: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შჭამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
5: გერჩის ქუჩა 1 B. რესტორანი თიშები.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი. 20 ბანკი

0: გომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა

0: საქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: You listen to the three of you are all worrying far too much. After all, you can't lose what you've never lost.

მაყურებელს განსაკუთრებით უყვარს კომედიური და მუსიკალური ჟანრის ნამუშევრები. ამიტომ დღევანდელ რუბრიკაში 2018 წლის ფენტეზიზე უნდა მოგიყვეთ. ეს არის მერი პოპინსი, კომედიური ფილმი, რომელიც პოპინსის წიგნების სერიას ეფუძნება. ფილმი წარმოადგენს 1964 წლის მერი პოპინსის გაგრძელებას და მთავარ როლში თამაშობს ემილი ბლანტი, რომელიც მერი პოპინსის პერსონაჟს განასახიერებს. მეორე ხარისხოვან როლებში მონაწილეობენ ლინ-მანუელ მირანდა, ემილი მორტიმერი, ჯოლი ვალტერსი, მერილ სტრიპი და დევიდ ვარნერი, რომლისთვისაც ეს ბოლო კინოგამოსვლა იყო. Mary Poppins Returns გამოსვლის შემდეგ საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა, როგორც კომერციულად, ისე კრიტიკოსების შეფასებით. ფილმი განსაკუთრებით შეაქეს თავისი ვიზუალური სტილის, მუსიკალური ნომრების და ემილი ბლანტის შესრულების გამო. ბევრმა კრიტიკოსმა აღნიშნა, რომ მან შეძლო ორიგინალური Mary Poppins-ის მაგიის თანამედროვე ფორმით დაბრუნება.

ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 350 მილიონ დოლარზე მეტი გამოიმუშავა, რაც საკმაოდ კარგი შედეგი იყო მუსიკალური ფენტეზი ჟანრისთვის. განსაკუთრებით წარმატებული აღმოჩნდა ოჯახებისთვის და საშობაო სეზონზე, რადგან ფილმი 2018 წლის დეკემბერში გამოვიდა და სადღესასწაულო განწყობას იდეალურად მოერგო. კრიტიკოსების მხრიდან ფილმმა ძლიერი შეფასებები მიიღო. როგორც თქვით, განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო მუსიკალურმა ნომრებმა და ქორეოგრაფიამ, დეკორაციების და კოსტიუმების კლასიკურმა ძველი ჰოლივუდის ესთეტიკამ, ანიმაციისა და ცოცხალი მოქმედების შერწყმამ, რაც ორიგინალური ფილმის სტილს აგრძელებს. There's a cuddly and curious furry and furious

0: ფილმი რამდენიმე მნიშვნელოვან ჯილდოზე იყო ნომინირებული, მათ შორის 4 ნომინაცია აკადემი ევორდზე, ნომინაციები Golden Globe ევორდზე, წარმატება ტექნიკურ და მუსიკალურ კატეგორიებში სხვადასხვა კრიტიკოსთა ასოციაციებში. განსაკუთრებული ხაზი გაუსვეს სიმღერას, რომელიც ფილმის ემოციურ ცენტრად მიიჩნეოდა. ასევე დიდი მოწონება დაიმსახურა კომპოზიტორ მარკ შაიმანისა და ტექსტების ავტორ სკოტ ვიტმანის ნამუშევრებმა, რადგან მათ შეძლეს კლასიკური დისნეის მუსიკალური სტილის გაცოცხლება თანამედროვე ჟღერადობით.
1: One thing you should know about Mary Poppins, she never explains anything.
0: ფილმის მუსიკაზე იმუშავა მარკ შაიმანმა, ხოლო სიმღერების ტექსტზე მასთან ერთად სკოტ ვიტმანმა. ფილმის საუნდტრეკთან კრებული სრულად 2018 წლის 7 დეკემბერს გამოვიდა Walt Disney Records-ის მიერ. საინტერესოა, რომ მარკ შაიმანმა ფილმის შესახებ ჯერ კიდევ 2014 წელს გაიგო, რის გამოც ის რეჟისორ რობ მარშალს თხოვდა, რომ სიმღერების დაწერის შესაძლებლობა მისთვის მიეცა. შაიმანისთვის ეს პროექტი უბრალოდ სამუშაო არ ყოფილა. ის ბავშვობიდან უზარმაზარი გულშემატკივარი იყო ორიგინალი მერი პოპინსის. მისივე თქმით, ორიგინალური ფილმის მიმართ სიყვარულმა ყველა შიში გადაფარა. ისევ იმ სამყაროს მივუბრუნდით, რომელიც ბავშვობაში გვიყვარდა. აქ ირონიის ან ცინიზმის ადგილი არ იყო. ეს ჩვენი სასიყვარულო წერილი იყო ორიგინალი ფილმიდან. Mary Poppins-მა მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 359 მილიონი დოლარი მიიღო. ფილმის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ მხარედ ნოსტალგიური ატმოსფერო ითვლებოდა, რადგან ის კლასიკური Mary Poppins-ის მაგიას თანამედროვე ტექნოლოგიებთან აერთიანებდა. თუმცა ზოგი კრიტიკოსი ფიქრობდა, რომ გაგრძელება ზედმეტად ჰგავდა ორიგინალს და ნაკლებად სთავაზობდა მაყურებელს ახალ იდეებს.

0: ფილმი 2018 წლის საუკეთესო ნამუშევრებს შორის დაასახელა როგორც National Board of Review, ასევე American Film Institute-მა. ჯილდოების სეზონზე ფილმმა არაერთი მნიშვნელოვანი ნომინაცია მიიღო. ოქროს გლობუსზე კატეგორიაში საუკეთესო ფილმი, მიუზიკლი ან კომედია.
1: სინემა. კონცა გადაბაძესთან ერთად.

0: ვალენტის კურსზე უნდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია აუცილებლად და დავიწყოთ. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირს 1 ევროს ფასი 3 ლარი და 10 თეთრია. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 57 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. მხოლოდ 3 წერტილი G-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი G-სთან ერთად.
2: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერში
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა. გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
3: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
9: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ Lancia Delta Integrales. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, Delta-ს ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა Lancia-მ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავე, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული კორპუსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან Lancia Delta Integrale-მ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. ინტეგრალეს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა ლანსიამ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? დელტა ინტეგრალე სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. მკვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს ლანსია დელტა ინტეგრალე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. ახერ არის უბრალოდ მანქანა. ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
7: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საწვავის ფასებზე ვაგრძელებთ საუბარს და ამ ეტაპზე შემდეგ ბენზინ გასამართის ადგურების შემოთავაზებას ვეცნობთ. ლუკოილი გალფი რომპეტროლი. ლუკოილიც დავიწყოთ. სუპერი 4 ლარი და 13 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 68 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 53 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი. გალფის ბენზინ გასამართის ადგურზე სუპერი 4 ლარი და 17 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 67 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 61 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრი. გადავინაცვლოთ რომპეტროლში, სადაც ასეთი ფასებია წარმოდგენილი: სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დღეს ასტროლოგიურ პროგნოზზე უნდა ვისაუბროთ და შესაბამისად ბატონი მიხელ ცაგარელის მიერ წარმოდგენილი 29 მაისი მეც მსურს რომ აქ განვიხილოთ თქვენის ნებართვით. ასე რომ მოდით დავიწყოთ. მზე დღეს იმყოფება ტყუპების მეტად აქტიურ ენერგიულ ფრიად კომუნიკაბელურ ოპტიმისტურ ნიშანში, ხოლო მთვარე ინტუიციურ უშიშარ მებრძოლი სულისკვეთების მორიელში. აღნიშნული ტენდენციები ამზე გავლენის შედეგად დღის განმავლობაში უფრო მეტად იჩენენ თავს თითოეული ჩვენგანის ხასიათში. დღეს წინასწარ ნურაფერს მოდაგებთ, უმჯობესია უფრო თავისუფალი გრაფიკით იცხოვროთ. ადამიანებში მოიმატებს იღბალი, კარგი პერიოდია მავნე ჩვევებისგან გასათავისუფლებლად. დღეს ასიკეთვა ნადირობისა და თევზაობისათვის, მანქანის ყიდვა გაყიდვისთვის, თვითშემეცნებისთვის, საკუთარი კომპეტენტურობის გამოსავლენად, ლექციებისთვის, რეცხვისა და სარემონტო სამუშაოებისთვის, ასევე კარგია კოსმეტიკური პროცედურების ჩატარებისა და თმის შეჭრისთვის, თუმცა გაითვალისწინეთ, რომ დღეს შეჭრილი თმა შემდგომში სწრაფად გაიზრდება. რაც შეეხება სიზმრებს, დღევანდელი სიზმრებიდან მხოლოდ კონკრეტული სახის სიზმრები ახდება. დღის განმავლობაში არ არის სასურველი ახალი საქმის დაწყება, პარტნიორული თანამშრომლობა, სამსახურში ახალი თანამშრომლის მიღება, ბინის შეცვლა, მგზავრობა, სოციალური უზრუნველყოფისა და დაზღვევის ორგანიზაციებთან ურთიერთობა, ასევე ცესხის აღება და ნოტარიალური საბუთების გაფორმება. პარტნიორებთან ურთიერთობისას ნუ ითამაშებთ მათი გრძნობებით, ნუ იქნებით ზედმეტად ეჭვიანი, სარკასტული და პირდაპირი. ეფექტურია დღევანდელი დღე ყელყურცხვირის ენდოკრინული სისტემის მკურნალობა, თუმცა ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება შარც

0: მიმზიდველობის მოტანა შეუძლია თქვენთვის. რაც შეეხება დღის ნეგატიურ და უარყოფით მხარეს, დღე კარგია და წარმატებულია კუროსა და კირჩხიბის ნიშნებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბულია ლომისა და სასწორისთვის. რაც შეეხება სხვა დანარჩენ ნიშნებს, მათთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. ყველას გისურვებთ ბედნიერებით სავსე დღეს და კიდევ ერთ ახალ საათში, ამჯერად უკვე შუა დღის 1 საათიან მონაკვეთში გებადიჟებით. და რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ კიდევ ბევრი საინტერესო ინფორმაციის მიმოხილვას. შემოგვიერთდით.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: monthly. Alright. When it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Alright. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the roads when you're missing home. Only know you love her when you let her go. You set up man, so why'd you let it go? Such a
1: реклама. Litokoli. როცა რემონტს გეგმავ, ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-5599. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან. ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
2: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად. სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
3: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2939 ექსპრეს ლომბარდი.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50-50.
6: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ტეტესეპტ.
6: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნით.

0: საწუწნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 57

0: 1 11 47 74.
1: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
0: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც კუნთები ატროფირდება ფიზიკური დატვირთვის გარეშე, ადამიანის ტვინიც სუსტდება სხვადასხვა გონებრივი აქტივობის გარეშე. თუმცა რაც მეტად ვავარჯიშებთ ტვინს, მით მეტი ნერვული კავშირი წარმოიქმნება ნეირონებს შორის. რაც უფრო მაღალია თავის ტვინის აქტივობა, მით მეტადაა გააქტიურებული მისი სისხლით მომარაგება და შესაბამისად ჟანგბადით გაჯერება. რაზეც არის დამოკიდებული ადამიანის ინტელექტუალური ჯანმრთელობა. ახალი ინფორმაციის მიღება ტვინის წრთნისა და ვარჯიშის სტაბილური საშუალება. ზრდასრული ადამიანებისთვის, რომელთა ცხოვრებასა თუ სამსახურში ჭარბობს რუტინული პროცესები, ინტელექტის საუკეთესო ფორმაში შესანარჩუნებლად საჭიროა ტვინის დამატებითი სტიმულაცია, ანუ ტვინის განვითარებისათვის სპეციალური სავარჯიშო კომპლექსის გამოყენება. უპირველესად უნდა აღინიშნოს, რომ ტვინის მოქნილობისათვის მნიშვნელოვანია საკვებრაციონსა და ზოგადად ცხოვრების წესს მიექცეს ყურადღება. სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვების სრულფასოვანი ძილი, ფიზიკური აქტივობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი ტვინის მოქნილობისათვის უმნიშვნელოვანესია. ტვინის ეფექტური წრთნა ეფუძნება მეხსიერებისა და ყურადღების ფუნქციათა განვითარებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ვარჯიშებს, ასევე ცალ-ცალკე ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ჰემოსფეროების განვითარებას. მოცემული ვარჯიშები ეხმარება ინტუიციისა და შემოქმედებითი უნარების გაძლიერებას. აიღეთ დიდი ზომის ფურცელი და ფანქრები ორივე ხელში. დაიწყეთ ერთნაირი ფიგურების ხატვა ერთდროულად მარცხენა და მარჯვენა ხელებით. თავდაპირველად ეს შეიძლება იყოს წრეები, კვადრატები, დროთა განმავლობაში კი დავალება რამდენადმე გაართულეთ და ორივე ხელით სრულფასოვანი სურათები დახატეთ. თავის ტვინის მარცხენა ჰემისფეროს წრთნაზე საუბრისას, უპირველესად იგულისხმება მათემატიკური ამოცანების, რებუსებისა თუ კროსვორდების ამოხსნა, ასევე ლოგიკური თამაშების შესრულება და ჭადრაკის თამაში. უმჯობესია ტვინის გასავარჯიშებელი კომპლექსური ვარჯიშების გამოყენება.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში. კიდევ ერთხელ დღევანდელ ამინდს უნდა გადავავლოთ. თვალი საქართველოს მასშტაბით როგორც წესი. დღეს 29 მაისია, პარასკევი. დასავლეთ საქართველოში წვიმა გველოდება, დღის განმავლობაში კი იქნება. მესტიაში 11 გრადუსი სითბოს, ზურგეთში 17, სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 18 გრადუსი გველის, ფოთსა და ბათუმში 19. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში წვიმის ფონზე იქნება. ცხინვალში 14 გრადუსი, ბორჯომში 15, გორში 17, ახალციხეში 18, თელავში 22, რუსთავში 23 გრადუსი. ქალაქის მასშტაბით წვიმა და პლუს 21 გრადუსია მოსალოდნელი.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 12 საათი და 24 წუთია.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ შეთავაზება.

0: მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana, თქვენი იტალიური სამგაული.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency. ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი მონტე-კარლოდან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
7: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში.
1: ცივამინჩი ხარჯი მეტია. მინუს 25 გრადუსზე საწვავის ხარჯი დაახლოებით 12%-ით იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-საც კი აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაქოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0-ლიტრიანი ძრავით აღჭურული ავტომობილის გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, დაახლოებით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს, მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის საოცრებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლია დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან 1 წუთში, მაგრამ უამუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
2: 12:35 ქალაქ თბილისსა და სრულია საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, გავაცნოთ სპორტის სიახლეებს. დავიწყოთ ფეხბურთით, რადგან გვიახლოვდება ჩემპიონთა ლიგის ფინალი ბუდაპეშტში პუშკაშ არენაზე ლიგის მოქმედი გამარჯვებული პესეჟე და პრეტენდენტი ლონდონის არსენალი დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. მატჩი შაბათს ჩვენი დროით 20 საათზე დაიწყება. ლუის ენრიკეს გუნდი ცდილობს პირველი ფრანგული კლუბი გახდეს, რომელმაც ჩემპიონთა ლიგა ზედიზედ ორჯერ მოიგო თანაც გადაბმი. ლონდონელებს კი პრესტიჟულ თასზე მათი სახელის ამოტვიფრა პირველად სურთდია. ვიცით ალბათ, რომ ლონდონის არსენალს ჩემპიონთა ლიგა არასდროს არ მოუგია. 20 წლის წინ ფინალში გავიდნენ, მხოლოდ შეძლეს და ეს იყო და ეს. პარიზელებმა მიმდინარე სეზონში 44 გაიტანეს, რაც ბარსელონას ყველა დროის რეკორდზე ერთი ბურთით ნაკლებია. პლეიოფში კვარა უბრალოდ შეუჩერებელი იყო და მატჩი საუკეთესო ზედიზედ სამ თამაში გახდა. რაც შეეხება არსენალს, 20 წლის წინ ლონდონელებმა ბარსასთან წააგეს სწორედ პარიზში. მიკელ არტეტას გუნდს ერთი მატჩი აშორებს, რომ დაწეროს ისტორია და ინგლისის საუკეთესო გუნდობასთან ერთად ჩემპიონთა ლიგის მოგებით ლივერპულს, მანჩესტერ იუნაიტედს და მანჩესტერ სიტის შეუერთდეს. ამ ზემოთ ნახსენებ კლუბებს ყველას მოგებული აქვს და ზოგს არაერთხელ ჩემპიონთა ლიგა. ცნობილია სავარაუდო შემადგენლობებიც: პესეჟე, საფონოვი, ჰაკიმი, მარკინიოსი, პაჩო, მენდეში, ვიტინია, ნევეში, რუისი, დუეტ, დემბელე, კვარაცხელია, არსენალი, რაია, მოსკერა, სალიბა, გაბრიელი, კალაფიორი, ზუბიმენდი, რაისი, საკა, ეზე, ტროსარი და გიოკერეში. რაც შეეხება მსაჯს, გერმანელი არბიტრი ზიბერტი განსჯის ამ შეხვედრას.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
2: განვაგრძოთ კალათბურთით, ვინაიდან NBA-ის დასავლეთ კონფერენციის ფინალში სულ უფრო და უფრო იზაბება სიტუაცია. დღეს გამთენიისა სან ანტონიომ ოკლაჰომას შიგ 18-ით მოუგო და სერიაში ანგარიში 3-3 გახადა. თუ დასავლეთ კონფერენციაში, უბრალოდ თუ აღმოსავლეთ კონფერენციაში ნიუ-იორკ ნიქსმა 4-0 მოუგო სერია კლივლენდს და შედარებით ადვილად გავიდა სუპერფინალში. დასავლეთ კონფერენციაში 7-ივე თამაში ჩატარება გახდა საჭირო გადამწყვეტი მატჩი სან ანტონიოსა და ოკლაჰომას შორის ზეგ 31 მაისს თბილისის დროით დილის 4 საათზე დაიწყება და მეორე სუპერფინალისტიც ამ თამაშის შემდეგ გამოვლინდება. ახსენებ, სუპერფინალური სერია NBA-ში 4 ივნისს აიღებს სტარტს.
0: Sport News.
2: კვლავ ფეხბურთია ანტონიო კონტეს ნაცვლად ნაპოლის მწვრთნელად მასიმილიანო ალეგრის დანიშნა გადაწყვეტილია. იტყობინებიან ჟურნალისტები ჯანლუკა დიმარცი

0: ფაბრიციო და ფაბრიციო რომანო. ალეგრის ორწლიანი კონტრაქტს გაუფორმებენ, ის მილანიდან 25 მაისს დაითხოვეს, როგორც გახსოვთ, ალეგრის დანიშნვის წინააღმდეგი ნეაპოლელი ფანები იყვნენ, სხვათა შორის, რომლებიც პროტესტს სოციალურ ქსელებში გამოხატავდნენ. მასიმილიანო ნაპოლიში 1998 წელს თამაშობდა, ნახევარმცველი იყო და 7 მატჩში მიიღო მონაწილეობა. ახლა საკითხავია, რამდენ ხანს გაუძლებს ალეგრი კლუბის პრეზიდენტის აურელიო დე ლაურენტესის კაპრიზებს. მოგეხსენება, ცოტა არაორდინალური ადამიანია დე ლაურენტესი და მოკლედ როგორც იზახიან, მასთან მუშაობა არც თუ ისე ადვილია. ნახოთ, დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას. ამ დროისთვის სულ ეს გახდათ სპორტის სიახლეები, უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და ვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 3ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-11000. cpt.gr.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30

0: წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ყელი მტკივა, מחველებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნიშნავს დათღვინო? როცა ბოთლში გეოგრაფია ისხმება. ფესტივალის მთავარი აქცენტი დათღვინოებზეა. ეს ნიშნავს დაცულ ადგილწარმოშობის დასახელებას. ასეთი სტატუსი ენიჭება ღვინოს, რომელიც კონკრეტულ მიკროზონაში, კონკრეტული წესებით და სპეციფიკური თვისებებით იწარმოება. ბოლნისის ფესტივალზე წარმოდგენილია როგორც ბოლნისის, ისე ასურეთის და საქართველოს სხვა რეგიონების ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ეს არის შესაძლებლობა ერთ სივრცეში დააგემოვნო არა უბრალოდ ღვინო, არამედ კონკრეტული ტერიტორიის ხასიათი.

საწვავის ფასებზე უნდა განვაგრძოთ საუბარი. შემდეგი ბენზინგასამართი სადგური კი რა თქმა უნდა ადგილზეა თავისი მონაცემებით, ასე რომ შეგვიძლია გავეცნოთ ვისოლის, სოკარისა და პორტალის მონაცემებს. დავიწყოთ ვისოლით, რომლის ქსელში სუპერი 4 ლარი და 18 თეთრი ღირს. პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 78 თეთრია. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 24

0: 15 თეთრი. სოკარის ბენზინ გასამართზე სუპერის ფასი 4 ლარი და 15 თეთრია. პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი, პლუს ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 25. რაც შეეხება პორტალს, სუპერი 3 ლარი და 79 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 59 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 39, ევრო დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრი.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: I've seen the devil dance on set in every place.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ ლანსია დელტა ინტეგრალეს. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, დელტას ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა ლანსიამ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული კორპუსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებს ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან ლანსია დელტა ინტეგრალემ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. ინტეგრალეს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა ლანსიამ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? დელტა ინტეგრალე სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. კვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს ლანსია დელტა ინტეგრალე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. ახერ არის უბრალოდ მანქანა. ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიური ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება!
3: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს.

0: ბრენდს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიქ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
4: 2 38 30 30

თითოეული ნოტი ახლა სიყვარულს გავს თითქოს მსუბუქს თუმცა ძლიერს გაზაფხული ავტორადიოზე

0: შენი რადიო, ავტორადიო, იქ სადაც ხარ.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: 13 საათი და 23 წუთია უკვე საქართველოში. ამინდის პროგნოზი ჩემგერთით კიდევ ერთხელ ვინც ახლა დაიწყო ჩვენთან მეგობრობა და გააქტიურდება თანდათანობით დარწმუნებული ვარ ეს ურთიერთობა. მინდა შეგახსენოთ დღევანდელი ამინდის შესახებ, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი გამარის თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას ჩვენს ცხოვრებაში. ამიტომ გავარკვიოთ ნაბიჯთა ვარაუდში. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც წვიმა ამ მთელი დღის მანძილზე მოსალოდნელი და დღის განმავლობაში. მესტიაში 11 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ოზურგეთში 17. სოხუმი ზუგდიდი და ქუთაისი 18 გრადუსამდე გაწევა, ხოლო ხოცსა და ბათუმში 19 გრადუსს ველოდებით. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში ასევე წვიმის ფონზე ტემპერატურა ასე გადანაწილდება: ცხინვალში 15 გრადუსი, ბორჯომში 15, ახალციხეში 18, გორში 17, თელავში 22, მსხვილში 23 გრადუსი. დედაქალაქში კი წვიმა და პლუს 21 გრადუსი გველის.
4: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: საქართველოში 13 საათი და 24 წუთია.
4: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
5: Up the jam, pump it up while your feet is stomping and the gym is pumping. Look ahead, the

0: რეკლამა.
1: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
2: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების ვადა სიწითლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორეტადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.
1: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: იამზე, ხო გოგო, წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან T-Shop-ში აღნიშნოთ.
6: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ T-Shop-ში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შამრომ კაში ვეღარ ვეტები.
7: გერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი T-Shop-ი.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 4050 50.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: მოგეხსენებათ, სახის კანის ყოველდღიური მოვლა მისი დატენიანებით არ შემოიფარგლება. ეფექტური რუტინის მთავარი საფუძველი სწორედ საფუძვლიანი და სწორად დაგეგმილი წმენდაა. დაბინძურებული გარემო, კოსმეტიკა, ცხიმოვანი სეკრეცია და მკვდარი უჯრედები კანის დაბინძურებას იწვევს, რაც ხშირად აკნეს, გაღიზიანებასა და ნაადრევ ნაოჭებს განაპირობებს. სანამ მოვლის რუტინას დავიწყებთ, მნიშვნელოვანია კანის ტიპის სწორად განსაზღვრა. მშრალი კანი საჭიროებს ნაზი, ქაფის ან რძისებრი ტექსტურის მქონე დასაბან საშუალებებს. ტონერი კი უნდა იყოს დამატენიანებელი ინგრედიენტებით, მაგალითად ჰიალურონის მჟავათი ან და ალოეთი. ცხიმიანი და კომბინირებული კანის შემთხვევაში უპირატესობა მიანიჭეთ ღრმად გამწმენდ პროდუქტებს, მაგალითად სალიცილის მჟავას შემცველობით, რაც ხელს უწყობს ფორების საფუძვლიანად გასუფთავებას. გრძნობიარი კანი საჭიროებს ალკოჰოლის გარეშე, ჰიპოალერგიულ, ნეიტრალური pH-ის მქონე საშუალებებს. ნორმალური კანი მარტივად ეგუება მრავალფეროვან პროდუქტს, თუმცა ამ შემთხვევაშიც რეკომენდირებულია ნეიტრალური გამწმენდი პროდუქტების გამოყენება. სწორი წმენდის პროცესი ეტაპობრივია და უნდა შესრულდეს ყოველდღე, დილასა და საღამოს. მაკიაჟის მოსაცილებლად უმჯობესია გამოიყენოთ ორფაზიანი საშუალება ან ჰიდროფილური ზეთი, განსაკუთრებით თუ კი მძიმე მაკიაჟს ატარებთ და იყენებთ მზისგან დამცავს. ჩაიტარეთ ღრმა წმენდა თქვენი კანის ტიპზე მორგებული გამწმენდის გამოყენებით. პროდუქტი ჯერ ხელის გულზე ააქაფეთ, შემდეგ კი მინიმუმ 1 წუთის განმავლობაში ნაზი მოძრაობები დაიმუშავეთ სახის ყოველი ნაწილი. რეკომენდირებულია ექსფოლიაცია 2-3 ჯერ კვირაში, ფიზიკური ან ქიმიური პილინგი მკვდარი უჯრედების მოსაშორებლად. ტონიზაცია უბრუნებს კანს ნორმალურ pH ბალანსს და ამზადებს შემდგომი ნაბიჯებისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ საფუძვლიანი წმენდის შემდეგ კანზე უკეთ შეიწოვება აქტიური ინგრედიენტები. ასევე მინდა ყურადღება გავამახვილო ხშირად დაშვებულ შეცდომებზე, როგორიცაა წმენდა მხოლოდ მაშინ, როდესაც მაკიაჟი გაქვთ. გაითვალისწინეთ, რომ გარემო და ცხიმი ყოველდღიურად აბინძურებს კანს. სკრაბისა და პილინგის ზედმეტად ხშირი გამოყენება, რაც იწვევს მიკროდაზიანებებს და კანის ბარიერის რღვევას. ცხელი წყლით დაბანა აშრობს კანს და აძლიერებს ცხიმის გამოყოფას. არასწორად შერჩეული პროდუქტები. შესაძლოა გამოიწვიოს გამონაყარი ან გამოშრობა. და ბოლოს, ტონერი საფეხურის გამოტოვება. ამ დროს კანი კარგავს თავის ბუნებრივ ბალანსს.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს თუ არა ხუმბარები. გადათ თუ 200 გზაზე და ნახეთ, რაიმე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საბალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. გებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
6: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
10: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. 2

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ბალეტის კურსის შესახებ კიდევ ერთხელ მსურს ინფორმაციის თქვენთვის მოწოდება და ამ წუთებისთვის წარმოდგენილი მონაცემები საქართველოს ეროვნული ბანკისგან უნდა შევიტყოთ როგორია. 1 ამერიკული დოლარი 2.67 თეთრი ღირს, 1 ევროს ფასი 3.10 თეთრია. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.47 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც კუნთები ატროფირდება ფიზიკური დატვირთვის გარეშე, ადამიანის ტვინიც სუსტდება სხვადასხვა გონებრივი აქტივობის გარეშე. თუმცა რაც მეტად ვავარჯიშებთ ტვინს, მით მეტი ნერვული კავშირი წარმოიქმნება ნეირონებს შორის. რაც უფრო მაღალია თავის ტვინის აქტივობა, მით მეტადაა გააქტიურებული მისი სისხლით მომარაგება და შესაბამისად ჟანგბადით გაჯერება. რაზეც არის დამოკიდებული ადამიანის ინტელექტუალური ჯანმრთელობა. ახალი ინფორმაციის მიღება ტვინის წვრთნისა და ვარჯიშის სტაბილური საშუალება. ზრდასრული ადამიანებისთვის, რომელთა ცხოვრებასა თუ სამსახურში ჭარბობს რუტინული პროცესები, ინტელექტის საუკეთესო ფორმაში შესანარჩუნებლად საჭიროა ტვინის დამატებითი სტიმულაცია, ანუ ტვინის განვითარებისათვის სპეციალური სავარჯიშო კომპლექსის გამოყენება. უპირველესად უნდა აღინიშნოს, რომ ტვინის მოქნილობისათვის მნიშვნელოვანია საკვებ რაციონსა და ზოგადად ცხოვრების წესს მიექცეს ყურადღება. სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვების რულფასოვანი ძილი, ფიზიკური აქტივობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი ტვინის მოქნილობისათვის უმნიშვნელოვანესია. ტვინის ეფექტური წვრთნა ეფუძნება მეხსიერებისა და ყურადღების ფუნქციათა განვითარებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ვარჯიშებს, ასევე ცალ-ცალკე ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ჰემოსფეროების განვითარებას. მოცემული ვარჯიშები ეხმარება ინტუიციისა და შემოქმედებითი უნარების გაძლიერებას. აიღეთ დიდი ზომის ფურცელი და ფანქრები ორივე ხელში. დაიწყეთ ერთნაირი ფიგურების ხატვა ერთდროულად მარცხენა და მარჯვენა ხელებით. თავდაპირველად ეს შეიძლება იყოს წრეები, კვადრატები, დროთა განმავლობაში კი დავალება რამდენადმე გაართულეთ და ორივე ხელით სრულფასოვანი სურათები დახატეთ. თავის ტვინის მარცხენა ჰემისფეროს წვრთნაზე საუბრისას, უპირველესად იგულისხმება მათემატიკური ამოცანების, რებუსებისა თუ კროსვორდების ამოხსნა, ასევე ლოგიკური თამაშების შესრულება და ჭადრაკის თამაში. უმჯობესია ტვინის გასავარჯიშებელი კომპლექსური ვარჯიშები.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. cpt.gr.
1: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile banking-დან და ახალი TBC ბარათიდან, ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile banking-დან.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზის გაცნობის დრო დადგა უკვე ხვალისთვის. ხვალ 31 მაისს შაბათს დასავლეთ საქართველოში წვიმას ელოდებიან ისევ სინოპტიკოსები. მესტიაში 7 გრადუსია მოსალოდნელი, სოხუმსა და ოზურგეთში 15 გრადუსი, ზუგდიდში

0: ქუთაისში 17, ფოთსა და ბათუმში 18 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდის ფონზე ბურჯომსა და ცხინვალში 11 გრადუსი დაფიქსირდება. გორში 13 გრადუსი გველი, ახალციხეში 14, თელავში 19, რუსთავში 20 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით +18 გრადუსია მოსალოდნელი ქართან ერთად, ასე რომ გასათავისებელია.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 14 საათი და 24 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექცია. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: საქართველოა. უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: დიახ მეგობრებო, ჩაულები სამებრ 14:30-ზე შემოგიერთდით, უფრო ზუსტები რომ ვიყოთ 31 წუთიც არის უკვე თბილისის დროით და დავიწყოთ ფეხბურთით. ფრანგულმა გამოცემა გოლმა გამოაქვეყნა ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელების რეიტინგი ამ სეზონში. დიახ, სიაში 50 ფეხბურთელია შესული და აქვე გეტყვით რომ პირველ ადგილზე ბაიერნის თავდამსხმელი

0: მელი ჰარი კეინია, ჩვენი ხუჩა კვარაცხელია კი მოხდა რა თქმა უნდა 10-ში და ის მერვე ადგილზე განათავსეს. მოდით ნახოთ ტოპ 10-ული როგორი ამ 50 გასული სეზონის 50 საუკეთესო ფეხბურთელისა. მეათეზე ბიტინია PSG-დან, მეცხრეზე ბრუნო ფერნანდეში Manchester United-ი, მერვეზე როგორც გითხარით ხუჩა კვარაცხელია PSG, მეშვიდე ადგილი ლუის დიას ხვდა წილად Bayern-დან, მეექვსეზე უსმან დემბელეა PSG-ს ფეხბურთელი, მეხუთეზე დეკლან რაისი არსენალი, მეოთხეზე კილიან მბაპე რეალი, მესამეზე ლამინია მალი ბარსელონა, მეორეზე მაიკლ ოლისე ბაიერნი და პირველზე ჰარი კეინი ასევე ბაიერნი.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ კი გამოძიება დაიწყო FIFA-სთან მიმართებაში 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ბილეთების გაყიდვის საკითხთან დაკავშირებით. ნიუ-იორკისა და ნიუ-ჯერსის გენერალურმა პროკურორებმა მოითხოვეს დეტალები ნიუ-ჯერსიში MetLife სტადიონზე დაგეგმილი მსოფლიო ჩემპიონატის 8 მატჩის ბილეთების გაყიდვაზე, მათ შორის ფინალური შეხვედრის და FIFA-ს უწყებები გაუგზავნეს. FIFA მადრი არაერთხელ გაზარდა მსოფლიო ჩემპიონატის ბილეთების ფასების საზოგადოების უარყოფითი რეაქციის მიუხედავად. გარდა ამისა, გაყიდვების პროცესის თითოეულ ეტაპზე FIFA-მ შეცვალა სტადიონებზე სხვადასხვა საფასო კატეგორიები. აპრილში, როდესაც FIFA-მ შემოიღო ახალი დაბალი დონის პირველი რიგის ბილეთების კატეგორია, ზოგიერთ მყიდველს მისცეს ადგილები, რომლებიც ადრე სხვა კატეგორიას მიეკუთვნებოდა. აღსანიშნავია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება სავარაუდოდ მსოფლიო ჩემპიონატამდე FIFA-სგან პასუხს არ მიიღებს, რადგან ორგანიზაციას გასაჩივრების უფლება აქვს. მოკლედ, იმედია, ტურნირის ჩატარებას ხელს არაფერი შეუშლის და ფეხბურთის მოყვარულები პრობლემების გარეშე მივადევნებთ თვალყურს მუნდიალს და უკვე ეს რაღაც საკითხები ჩემპიონატის მერე ალბათ განიხილება.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: განვაგრძოთ კლავ მუნდიალის თემა. ბრიტანულმა ონლაინ გამოცემამ The Independent-მა შეადგინა მსოფლიო ჩემპიონატის ისტორიაში უდიდესი მოთამაშეების რეიტინგი. გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 14-მა ჟურნალისტმა. თითოეულმა მათგანმა შეადგინა ტურნირის ისტორიაში 30 საუკეთესო ფეხბურთელი. პირველ ადგილზე გასულმა მიიღო 50 ქულა, მეორე ადგილზე გასულმა 45, მესამე ადგილზე 40 და ასე შემდეგ. გამოკითხვის მთავარი მოთხოვნის თანახმად რესპონდენტებს სთხოვეს დაესახელებინათ მსოფლიო ჩემპიონატის ისტორიაში უდიდესი მოთამაშეები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს ტურნირში და ითამაშეს გადამწყვეტი და შესაძლოა ისტორიული როლი სხვადასხვა მუნდიალში, მოკლედ სხვადასხვა წლის მუნდიალში. უდიდესი მოთამაშეების ტოპ 50-ეულიდან ტოპ 10-ეული ასე გამოიყურება. მეათეზე მიროსლავ კლოზია გერმანელი ფეხბურთელი, მეცხრეზე ასევე მაშინ დასავლეთ გერმანია იყო გერდ მიულერი ლეგენდარული, მერვეზე უკვე ჩვენი თანამედროვე კილიან ბაპე საფრანგეთი, მეშვიდეზე ასევე ლეგენდარული ბრაზილიელი ფეხბურთელი გარინჩა გავიდა, მეექვსეზე ზინედინ ზიდანი საფრანგეთი, მეხუთეზე ბრაზილიელი რონალდო, მეოთხეზე ლეგენდარული გერმანელი ფეხბურთელი ფრანც ბეკენბაუერი, მესამეზე ლიონელ მესი არგენტინა, მეორეზე დიეგო მარადონა არგენტინა და პირველზე რა თქმა უნდა ფეხბურთის მეფე პელია გასული. ძალიან მიკვირს, რომ კრიშტიანო რონალდო არ მოხვდა ამ ათეულში და საერთოდ არც ერთი ინგლისელი ფეხბურთელი არ არის ათეულში ფეხბურთის სამშობლოდან მოკლედ. ამ დროისთვის კი სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G-ში და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 3-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.

0: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
1: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.

0: კლასი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: Spent 24 hours could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: ბანკებმა შეასრულა დადგენა საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს კიდევ ერთხელ გავეცნოთ. 1 ამერიკული დოლარის დღევანდელი ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრი გახლავთ. 1 ევროს ფასი 3 ლარი და 10 თეთრია. 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 57 თეთრი ხოლმე, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ახლა კი უნდა დაუბრუნდეთ საწვავის ფასებს და ვისაუბროთ შემდეგ ბენზინ გასამართ სადგურებზე რა ხდება. ლუკოილი გალფედა რომ პეტროლი ამ მომენტისთვის არანაირ ცვლილებას არ აქვს. ადგილი შესაბამისად ისევ ისე გასული დღეების მსგავსად ლუკოილის ქსელში სუპერის ღირებულებაა 4.13 თეთრი. პრემიუმი 3.68 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.53 თეთრი. ევრო დიზელის ღირებულება 4.27 თეთრი გახლავთ. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურზე გადავინაცლოთ სუპერის ფასი 4.17 თეთრია. პრემიუმი 3.67 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.61 თეთრი, ევრო დიზელი 4.19 თეთრი. რაც შეეხება რომ პეტროლში წარმოდგენილ ფასებს, ასეთი გახლავთ სუპერი 4.22 თეთრი, პრემიუმი 3.78, ევრო რეგულარი 3.59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4.27 თეთრია.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: Brooklyn phone. Remix.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ ლანსია დელტა ინტეგრალეს. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, დელტას ჩვეულებრივი ვერსიით –

0: მაგრამ როცა ლანსიამ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული კორპუსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან Lancia Delta Integrale-მ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. Integrale-ს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის Juha Kankkunen-ი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა ლანსიამ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? Delta Integrale სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. კვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს Lancia Delta Integrale ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. აღარ არის უბრალოდ მანქანა, ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
1: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
0: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი
6: G 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ამინდის პროგნოზზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც 8-10 მაისს შაბათს მთელ საქართველოსია მოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმა გაგრძელდება და ყველგან ტემპერატურა შედარებით დაბალი იქნება. მათ შორის მესტიაში, სადაც 7 გრადუსი ელოდებიან სინოპტიკოსები, სოხუმსა და ოზურგეთში 16 გრადუსი გველოდება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 17, ხოლო ფოთსა და ბათუმში 18 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნარეკო ამინდის ფონზე ტემპერატურა შედარებით დაბალი იქნება. ბორჯომსა და ცხინვალში 11 გრადუსი, გორში 13, ახალციხეში 14, თელავში 19, რუსთავში 20 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით ქარი და პლუს 18 გრადუსი გველოდება. დარწმუნებული ვარ, რომ ამინდის მიუხედავად მაინც ადამიანების ერთმანეთის მიმართულებით გაგზავნილი საუკეთესო სურვილები დაამარცხებს ნებისმიერ ნეგატიურ განწყობას, რაც ამინდით იქნება გამოწვეული, და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ შემთხვევაში ნამდვილად გაამართლებს. გისურვებთ ყველას თბილ მზიან დღეებს. ჩვენ ერთმანეთს უკვე მომდევნო კვირის 4 შაბათს შევხვდებით. იქამდე და იმედს ვიტოვებ, რომ გამოიდარებს და ამზე ჩვენი მეგობარი იქნება. და სხვა შემთხვევაში ავტორადიო, როგორც ყოველთვის, საუკეთესო ადგილია, სადაც შეგიძლიათ გული მოიოხოთ, თქვენი ნეგატიური ენერგია აქ ჩამოცალოთ და შეივსოთ დადებითი ენერგიით და გაიხარისოთ თქვენი ცხოვრება. ნახვამდის.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 15 საათი და 24 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: რა ღირს შენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. Salombardes ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. PIPKI 2939 Express Lombard.

0: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხედ უმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
1: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი

0: გრადი პროდუქტი, გრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: პერიოდულად შეამოწმეთ და დროულად შეცვალეთ ძრავის და კოლოფის ზეთი. ავტომობილის ძრავის, ისევე როგორც გადაცემათა კოლოფის გამართული მუშაობა და გამძლეობა, პირდაპირ კავშირშია ზეთის ხარისხთან. ზეთი პასუხისმგებელია ძრავის და კოლოფის შიდა დეტალების გაბოხვაზე, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს გამართულ მუშაობასა და გამძლეობას. დროთა განმავლობაში ზეთი კარგავს სათანადოდ გაბოხვის უნარს, რაც შემდგომში იწვევს პრობლემებს. ამიტომ აუცილებელია, რომ პერიოდულად შემოწმდეს მისი მდგომარეობა და დონე, რათა აუცილებლობის შემთხვევაში დროულად მოხდეს მისი შეცვლა. ანუ თუ ზეთი შავია, ან ავტომობილმა გაიარა მწარმოებლის მიერ ზეთის შემდგომი შეცვლისათვის რეკომენდირებული მანძილი.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

15 საათი 39 წუთი შესრულდა საქართველოში პარასკევის 29 მაისის დღის მეორე ნახევარს ერთად ავტორადიოზე გავატარებთ. ხეთი აიწყებს თქვენთან ურთიერთობას ამ მომენტიდან შესაბამისად. ღამის 10-მდე წინ ბევრი დრო გვაქვს იმისთვის, რომ საინტერესო სიახლეებს, საჭირო ცნობებს მოусმინოთ და მოусმინოთ მუსიკას, რომელიც გაალამაზებს ჩვენს გასავლელ გზას, რომელსაც უამინდობა ემთხვევა, აგერ უკვე ვინ მოწვის რამდენი ხანია ძალიან ცვალებადი გახდა ამინდი ჩვენს ქვეყანაში. თუმცა ნელ-ნელა ვეჩვევით ამ ყველაფერს და სანამ ბოლომდე შევეჩვევით, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შეიცვლება აღნიშნული და მოახლოებულ ზაფხულს უკვე შევხვდებით ისეთი ამინდით, როგორიც მას შეეფერება და შეესაბამება. მე კი მზიანი განწყობა მინდა გისურვოთ განსხვავებით ამინდისა და შეგხვდეთ უკვე მომდევნო საათის 20 წუთზე. მანამდე წინ მუსიკა და გადაცემა სინემა გელოდებათ საათის შლაგერთან ერთად ავტორადიოს.

0: რეკლამა.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების

0: დარჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
1: MBC ბანკ წერტილი G. ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile banking-დან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile banking-დან.
2: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების ვადა სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იამზე. ხო გოგო, წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან T-Shop-ში აღნიშნოთ.
2: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ T-Shop-ში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
0: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი T-Shop-ი.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ G-ზე აიღო.
5: მირანდა. ცოტა დაგაგვიანდა.
6: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
7: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511000. CPT-Certilige.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: You listen to the three of you, you're all worrying far too much. After all, you can't lose what you've never lost.

მაყურებელს განსაკუთრებით უყვარს კომედიური და მუსიკალური ჟანრის ნამუშევრები. ამიტომ დღევანდელ რუბრიკაში 2018 წლის ფენტეზიზე უნდა მოგიყვეთ. ეს არის მერი პოპინსი, კომედიური ფილმი, რომელიც პოპინსის წიგნების სერიას ეფუძნება. ფილმი წარმოადგენს 1964 წლის მერი პოპინსის გაგრძელებას და მთავარ როლში თამაშობს ემილი ბლანტი, რომელიც მერი პოპინსის პერსონაჟს განასახიერებს. მეორეხარისხოვან როლებში მონაწილეობენ ლინ-მანუელ მირანდა, ემილი მორტიმერი, ჯოლი ვალტერსი, მერილ სტრიპი და დევიდ ვარნერი, რომლისთვისაც ეს ბოლო კინოგამოსვლა იყო. Mary Poppins Returns გამოსვლის შემდეგ საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა, როგორც კომერციულად, ისე კრიტიკოსების შეფასებით. ფილმი განსაკუთრებით შეაქეს თავისი ვიზუალური სტილის, მუსიკალური ნომრების და ემილი ბლანტის შესრულების გამო. ბევრმა კრიტიკოსმა აღნიშნა, რომ მან შეძლო ორიგინალური Mary Poppins-ის მაგიის თანამედროვე ფორმით დაბრუნება.

ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 350 მილიონ დოლარზე მეტი გამოიმუშავა, რაც საკმაოდ კარგი შედეგი იყო მუსიკალური ფენტეზი ჟანრისთვის. განსაკუთრებით წარმატებული აღმოჩნდა ოჯახებისთვის და საშობაო სეზონზე, რადგან ფილმი 2018 წლის დეკემბერში გამოვიდა და სადღესასწაულო განწყობას იდეალურად მოერგო. კრიტიკოსების მხრიდან ფილმმა ძლიერი შეფასებები მიიღო. როგორც თქვით, განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო მუსიკალურმა ნომრებმა და ქორეოგრაფიამ, დეკორაციების და კოსტიუმების კლასიკურმა ძველი ჰოლივუდის ესთეტიკამ, ანიმაციისა და ცოცხალი მოქმედების შერწყმამ, რაც ორიგინალური ფილმის სტილს აგრძელებს.

0: ფილმი რამდენიმე მნიშვნელოვან ჯილდოზე იყო ნომინირებული, მათ შორის 4 ნომინაცია აკადემი ევორდზე, ნომინაციები Golden Globe ევორდზე, წარმატება ტექნიკურ და მუსიკალურ კატეგორიებში სხვადასხვა კრიტიკოსთა ასოციაციებში. განსაკუთრებული ხაზი გაუსვეს სიმღერას, რომელიც ფილმის ემოციურ ცენტრად მიიჩნეოდა. ასევე დიდი მოწონება დაიმსახურა კომპოზიტორ მარკ შაიმანისა და ტექსტების ავტორ სკოტ ვიტმანის ნამუშევრებმა, რადგან მათ შეძლეს კლასიკური დისნეის მუსიკალური სტილის გაცოცხლება თანამედროვე ჟღერადობით.
1: One thing you should know about Mary Poppins, she never explains anything.
0: ფილმის მუსიკაზე იმუშავა მარკ შაიმანმა, ხოლო სიმღერების ტექსტზე მასთან ერთად სკოტ ვიტმანმა. ფილმის საუნდტრეკთან კრებული სრულად 2018 წლის 7 დეკემბერს გამოვიდა Walt Disney Records-ის მიერ. საინტერესოა, რომ მარკ

0: აი მანმა ფილმის შესახებ ჯერ კიდევ 2014 წელს გაიგო. რის გამოც ის რეჟისორ რობ მარშალს თხოვდა, რომ სიმღერების დაწერის შესაძლებლობა მისთვის მიეცა. შაიმანისთვის ეს პროექტი უბრალოდ სამუშაო არ ყოფილა. ის ბავშვობიდან უზარმაზარი გულშემატკივარი იყო ორიგინალი მერი პოპინსის. მისივე თქმით, ორიგინალური ფილმის მიმართ სიყვარულმა ყველა შიში გადაფარა. ისევ იმ სამყაროს მივუბრუნდით, რომელიც ბავშვობაში გვიყვარდა. აქ ირონიის ან ცინიზმის ადგილი არ იყო. ეს ჩვენი სასიყვარულო წერილი იყო ორიგინალი ფილმიდან. Мэри Поппинсმა მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 359 მილიონი დოლარი მიიღო. ფილმის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ მხარედ ნოსტალგიური ატმოსფერო ითვლებოდა, რადგან ის კლასიკური Мэри Поппинსის მაგიას თანამედროვე ტექნოლოგიებთან აერთიანებდა. თუმცა ზოგი კრიტიკოსი ფიქრობდა, რომ გაგრძელება ზედმეტად გავდა ორიგინალს და ნაკლებად თავაზობდა მაყურებელს ახალ იდეებს. ფილმი 2018 წლის საუკეთესო ნამუშევრებს შორის დაასახელა როგორც National Board of Review, ასევე American Film Institute-მა. ჯილდოების სეზონზე ფილმმა არაერთი მნიშვნელოვანი ნომინაცია მიიღო. ოქროს გლობუსზე კატეგორიაში საუკეთესო ფილმი, მიუზიკლი ან კომედია.
1: სინემა კანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: საკაპელი ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-14-18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე
1: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია
2: Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ ლანსია დელტა ინტეგრალეს. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, დელტას ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა ლანსიამ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავე, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული კორპუსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან ლანსია დელტა ინტეგრალემ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. ინტეგრალეს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ. გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა ლანსიამ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? დელტა ინტეგრალე სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. კვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ

0: ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს ლანსია დელტა ინტეგრალი ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. აღარ არის უბრალოდ მანქანა. ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. მხოლოდ TreCertilegize გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება TreCertilegize-თან ერთად.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MB

0: ციგდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
1: MBC Bank წერტილი G. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
6: ყელი მткиვა, მახველებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ.
5: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50
9: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში.

0: ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6 საათზე გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1147 64.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამჯერად დაპირებულ ცნობას მოსალოდნელ ამინძა ხვალინდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ. გრძელდება უამინდობის სერია ჩვენს ქვეყანაში, წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღეც დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა მესტიაში აიწევს 7 გრადუსამდე, 16 გრადუსამდე გათბება ჰარი ოზურგეთში, 17 გრადუსი სითბოელოდება ზუგდიდსა და ქუთაის, 18 ფოთსა და ბათუმს, 16 კი სოხუმს. დღეუნალე ქოჩაევლის ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა შედარებით დაიკლებს ტემპერატურა ქალაქებში და ნიშნულები შემდეგნაირად გადანაწილდება: ბორჯომსა და ცხინვალში ამოსალოდნელი 11, გორში 13, ახალციხეში 14, თელავში 19 გრადუსი, ჰარი 20 გრადუსამდე გათბება ხვალ ქალაქ რუსთავში. და ბოლოს მოვისმინოთ, თუ როგორია ვარაუდი თბილისისთვის, დედაქალაქში, სადაც დღეს წვიმას სეტყვაც დაემატა და იმედი ამან ზიანი არ მიაყენა ჩვენს მოსახლეობას და მათ მოსავალს, მათ ქონებას და ასე შემდეგ. ხვალაც გველოდება პრინციპში უამინდობა, თუმცა ხვალ ქარის სახით დედაქალაქში დღე უნალე ქოჩაივლის, მეტწილად და ტემპერატურა 18 გრადუსამდე აიწევს. სწორედ 18 გრადუსი ფიქსირდება ამ მომენტში ჩვენს თბილისში. მუსიკალური პაუზით გრძელდება ჩვენი ეთერი, რამდენიმე წუთში სპორტული სიახლეები გელოდებათ რუბრიკაში Sport News. ჩვენ კი საათის ბოლოს შევხვდეთ ერთმანეთს და თვალი საწვავის ფასებს გადავალოთ.

0: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით. ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად. სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილი. წარმოშობის დასახელების ღვინოები, ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
11: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
12: დიახ, მეგობრებო, ჩვეულების ამებრ 16:30-ზე მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ყველა საღამომშვიდობის გავაცნოთ სპორტულ სიახლეებს. ხვალ 30 მაისს ჩემპიონთა ლიგის ფინალში PSG არსენალს დაუპირისპირდება. მეტოფეების ყოფილმა მთავარმა მწვრთნელმა, ლეგენდარულმა არსენ ვენგერმა ერთ-ერთ სპორტულ გამოცემასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ მისი აზრით ლუის ენრიკეს გუნდი გასულ წელს უფრო ძლიერი იყო ვიდრე წელს. ისევ ფიქრობ, რომ PSG არ არის იმავე პოზიციაში, როგორც გუნდი, რომელიც შარშან იყო. რა თქმა უნდა, მათ ახლაც ნებისმიერი მეტოქის დამარცხება შეუძლიათ, ამის პოტენციალი გააჩნიათ, მაგრამ არ ვგრძნობ, რომ თანმიმდევრულობის თვალსაზრისით გასული სეზონის დონეზე იყვნენ, განაცხადა ვენგერმა. შეგახსენებთ, PSG-სა და არსენალის დაპირისპირება ხვალ თბილისის დროით 20 საათზე აიღებს სტარტს.
10: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
12: Manchester City-ს ყოფილმა მთავარმა მწვრთნელმა პეპ გვარდიოლამ განაცხადა, რომ მის ფეხბურთელებთან არასდროს მეგობრობდა. ესპანელი სპეციალისტის თქმით, თუ მწვრთნელი ფეხბურთელს უმეგობრდება, შემდეგ მისთვის დავალებების მიცემა და სათამაშო დროის შემცირება შეუძლებელი ხდება. ფეხბურთელებთან არასდროს მეგობრობდი, დიახ, არასდროს ამას სიამოვნებით გავაკეთებდი, მაგრამ შემდეგ შესაძლოა რომელიმე მოთამაშეს სათამაშო დროის სიმცირესთან დაკავშირებით პრეტენზია გამოეთქვა. ამას ვერ დავუშვებდი. ჩემი აზრით, მწვრთნელისა და ფეხბურთელის მეგობრობა შეუძლებელია. დისტანციის დაკავება აუცილებელი, განაცხადა გვარდიოლამ. შეგახსენებთ, ესპანელს სიტიში ჩელსის ყოფილი მთავარი მწვრთნელი ენცო მარესკა შეცვლის, პეპი ქალაქელებს 10 წლის განმავლობაში წვრთნიდა, ამ პერიოდში სიტიმ 20 ტიტული მოიგო.
13: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
12: ვეტერანმა ფეხბურთელმა და დუბაი იუნაიტედის მთავარმა მწვრთნელმა ანდრია პირლომ ლა გაზეტე დელო სპორტთან ინტერვიუში ხვიჩა კვარაცხელიას შესახებ ისაუბრა. იტალიელის თქმით, ნაპოლის ხვიჩას შენარჩუნება არ შეეძლო და ეს იტალიური ფეხბურთის პრობლემაა. ხვიჩა არის ფეხბურთელი, ვისაც ჩემპიონთა ლიგის ფინალში PSG-ს მხრიდან გარდატეხის შეტანა შეუძლია. მას არეშლება მომენტის დაგვირგვინება, ერთ-ერთზე თამაში და სწორ დროს პასის გაკეთება. გამართლებულია ის თანხარაც PSG-მ კვარაცხელიას ანაცვლოდ გადაიხადა. შეეძლო თუ არა ნაპოლის მიზნი შენარჩუნება? არა, რადგან იტალიური კლუბები სხვა დიდ გუნდების სატრანსფერო ბაზარზე კონკურენციას ვერ უწევენ. ვარსკვლავები კალჩოს ტოვებენ, რეალობა სწორედ ასეთია, განაცხადა პირლომ. ლუკა გაგნიძისა და ესპანური გრანდის გრანადას თანამშრომლობა დასრულებულია. ლუკა იჯარით თამაშობდა ესპანურ კლუბში, კარგად დაიწყო, მაგრამ მერე ასევე კარგად ვეღარ გააგრძელა და ამაში თავისი წვლილი ტრავმამაც შეიტანა. იჯარის ვადის ამოწურვის შემდეგ ლუკა მოსკოვის დინამოში უნდა დაბრუნდეს, კლუბში, საიდანაც განათხოვრებული იყო გრანადაში. გაგნიძე აინტერესებს ასევე თბილისის დინამოსაც, რომლის აღზრდილიც გახლავთ ის და ამდენი უქმობის შემდეგ თავად გაგნიძის სწორთვისაც არ უნდა იყოს ურიგო ვარიანტი სამშობლოში დაბრუნება. ლუკას კარგად თამაში რომ შეუძლია, ამაში არაერთხელ დაგვარწმუნა. შეგახსენებთ, რომ გაგნიძემ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებშიც ითამაშა, 4 მატჩი ჩაატარა, მან იყო ჩვენი ქვეყნის ყველა ასაკობრივი ნაკრების წევრი. ის გადაგვჩენია, წარმატებები უსურვოთ ქართველ ფეხბურთელს და მადლაც სასახარულო იქნება, თუ დაუბრუნდება ის დედაქალაქის დინამოს. ამ დროისთვის კი სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვწლად, როგორც ყოველთვის, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამით გემშვიდობებით ორ შაბათამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
11: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო არსებობს თუ არა 92 ოქტანობაზე დაბალი ხარისხის бенზინი. საწვავის ხარისხი განისაზღვრება ოქტანობით. გავრცელებული საწვავის ხარისხებს შორის ყველაზე დაბლა ცნობილია 92 ოქტანობის საწვავი, თუმცა არსებობს უფრო დაბალი 76-იანი, მაგრამ საქართველოში იგი არ იყიდება. ეკონომიის მიზნით ზოგიერთი მძღოლი საწვავში ნავთს ურევს, რომ რაოდენობა მოიმატოს და ამით бенზინის ოქტანობა აკლდება. ასეთი бенზინი ძრავისთვის მაგალითად რომ ვთქვათ სპირტია ვისკის მაგივრად. ერთი სიტყვით, დაბალ ოქტანობაზე ძრავას ხმა უჩნდება და გირჩევთ ეს არ გააკეთოთ, რადგან ძრავას შეკეთება გაცილებით დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული, ვიდრე ამას бенზინით ზოგავთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gg.
2: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ, ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: მხოლოდ მაისში ბიზნესესხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე. ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინ ან დაგვიკავშირდი 032-2-90-40-00.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: საკოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საათის მიწურულს ინფორმაცია საწვავის ფასების შესახებ წარმოგიდგენ. თვალს გადავავლეთ ტარიფებს ლუკოილში, გალფში, რომპეტროლსა და ვისოლში. დავიწყოთ ლუკოილით, სადაც ლიტრის სუპერის ფასი 4 ლარი და 13 თეთრია, 3 ლარი და 68 თეთრი ღირს პრემიუმი, ევრო რეგულარ 3 ლარა და 53 თეთრად ჩაასხამთ, ხოლო ევრო დიზელის ფასი ლიტრზე 4 ლარი და 27 თეთრია. რაც შეეხება გალფის ფასებს, სუპერის ღირებულება გახლავთ 4 ლარი და 17 თეთრი, პრემიუმი მი 3 და 67 ევრო რეგულარი 3 და 61 ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს. რომპეტროლში შეიძენ სუპერს 4 ლარა და 22 თეთრად პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 78 თეთრია, ევრო რეგულარი 3 და 59, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს და ბოლოს ვისოლის ტარიფები განვიხილოთ. 4 ლარი და 18 თეთრი ღირს სუპერი, პრემიუმი 3 და 78, ევრო რეგულარი 3 და 63, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 24 თეთრია.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 16 საათი და 58 წუთი შესრულდა.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
3: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
4: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც კუნთები ატროფირდება ფიზიკური დატვირთვის გარეშე, ადამიანის ტვინიც სუსტდება სხვადასხვა გონებრივი აქტივობის გარეშე. თუმცა რაც მეტად ვავარჯიშებთ ტვინს, მით მეტი ნერვული კავშირი წარმოიქმნება ნეირონებს შორის. რაც უფრო მაღალია თავის ტვინის აქტივობა, მით მეტადაა გააქტიურებული მისი სისხლით მომარაგება და შესაბამისად ჟანგბადით გაჯერება. რაზეც არის დამოკიდებული ადამიანის ინტელექტუალური ჯანმრთელობა. ახალი ინფორმაციის მიღება ტვინის წრთნისა და ვარჯიშის სტაბილური საშუალება. ზრდასრული ადამიანებისთვის, რომელთა ცხოვრებასა თუ სამსახურში ჭარბობს რუტინული პროცესები, ინტელექტის საუკეთესო ფორმაში შესანარჩუნებლად საჭიროა ტვინის დამატებითი სტიმულაცია, ანუ ტვინის განვითარებისათვის სპეციალური სავარჯიშო კომპლექსის გამოყენება. უპირველესად უნდა აღინიშნოს, რომ ტვინის მოქნილობისათვის მნიშვნელოვანია საკვებ რაციონსა და ზოგადად ცხოვრების წესს მიექცეს ყურადღება. სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვების რულფასოვანი ძილი, ფიზიკური აქტივობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი ტვინის მოქნილობისათვის უმნიშვნელოვანესია. ტვინის ეფექტური წრთნა ეფუძნება მეხსიერებისა და ყურადღების ფუნქციათა განვითარებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ვარჯიშებს, ასევე ცალ-ცალკე ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ჰემოსფეროების განვითარებას. მოცემული ვარჯიშები ეხმარება ინტუიციისა და შემოქმედებითი უნარების გაძლიერებას. აიღეთ დიდი ზომის ფურცელი და ფანქრები ორივე ხელში. დაიწყეთ ერთნაირი ფიგურების ხატვა ერთდროულად მარცხენა და მარჯვენა ხელებით. თავდაპირველად ეს შეიძლება იყოს წრეები, კვადრატები, დროთა განმავლობაში კი დავალება რამდენადმე გაართულეთ და ორივე ხელით სრულფასოვანი სურათები დახატეთ. თავის ტვინის მარცხენა ჰემისფეროს წრთნაზე საუბრისას, უპირველესად იგულისხმება მათემატიკური ამოცანების, რებუსებისა თუ კროსვორდების ამოხსნა, ასევე ლოგიკური თამაშების შესრულება და ჭადრაკის თამაში. უმჯობესია ტვინის გასავარჯიშებელი კომპლექსური ვარჯიშების გამოყენება.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
1: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმ

0: მოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს, დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განაღდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: გებრუნდებით ცნობით მოსალოდნე ლამინძე ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 30 მაის საქართველოს კვლავ უამინდობა ნელოდება, შეიძლება ითქვას, იწვიმებს დასავლეთ საქართველოში. მესტიაში 7 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი ელოდება სოხუმსა და ოზურგეთში, 17 ზუგდიდსა და ქუთაისში 18 გრადუსია მოსალოდნელი ფოცსა და ბათუმში. უნალეკო ამინდია ნავარაუდები ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც გაძლიერდება ქარი, ბორჯომსა და ცხინვალს 11, ახალციხეს 14, გორს 13, თელავს 19, რუსთავს კი 20 გრადუსი, სითბოელის და ბოლოს თბილისი დედაქალაქი, სადაც დღეს არამხოლოდ წვიმა, არამედ სეტყვაც გადავიარეთ. ხვალ წვიმიანი არ იქნება, თუმცა გველოდება დღის განმავლობაში საკმაოდ ძლიერი ქარი. 18 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ხვალ თბილისში. რაც შეეხება ჩვენს გეგმებს, მუსიკალური პაუზა და გადაცემა Beauty Line-ი გაიჟღერებს ავტორადიოზე საათის მიწურულ შეკვეთებით.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
2: საქართველოში 17 საათი და 23 წუთი შესრულდა.
3: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
3: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: იამზე, ხო გოგო, წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში ავღნიშნოთ.
7: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შჭამ, რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
8: გერჩის ქუჩა პირველი ბ რესტორანი თიშები.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: მოგეხსენებათ, სახის კანის ყოველდღიური მოვლა მისი დატენიანებით არ შემოიფარგლება. ეფექტური რუტინის მთავარი საფუძველი სწორედ საფუძვლიანი და სწორად დაგეგმილი წმენდა. დაბინძურებული გარემო, კოსმეტიკა, ცხიმოვანი სეკრეცია და მკვდარი უჯრედები კანის დაბინძურებას იწვევს, რაც ხშირად აკნეს, გაღიზიანებასა და ნაადრევ ნაოჭებს განაპირობებს. სანამ მოვლის რუტინას დავიწყებთ, მნიშვნელოვანია კანის ტიპის სწორად განსაზღვრა. შრალი კანი საჭიროებს ნაზი, ქაფის ან რძისებრი ტექსტურის მქონე დასაბან საშუალებებს. ტონერი კი უნდა იყოს დამატენიანებელი ინგრედიენტებით, მაგალითად ჰიალურონის მჟავათი ან და ალოეთი. ცხიმიანი და კომბინირებული კანის შემთხვევაში უპირატესობა მიანიჭეთ ღრმად გამწმენდ პროდუქტებს, მაგალითად სალიცილის მჟავა შემცველობით, რაც ხელს უწყობს ფორების საფუძვლიანად გასუფთავებას. გრძნობიარი კანი საჭიროებს ალკოჰოლის გარეშე, ჰიპოალერგიულ, ნეიტრალური pH-ის მქონე საშუალებებს. ნორმალური კანი მარტივად ეგუება მრავალფეროვან პროდუქტს, თუმცა ამ შემთხვევაშიც რეკომენდირებულია ნეიტრალური გამწმენდი პროდუქტების გამოყენება. სწორი წმენდის პროცესი ეტაპობრივია და უნდა შესრულდეს ყოველდღე, დილასა და საღამოს. მაკიაჟის მოსაცილებლად უმჯობესია გამოიყენოთ ორფაზიანი საშუალება ან ჰიდროფილური ზეთი, განსაკუთრებით თუ კი მძიმე მაკიაჟს ატარებთ და იყენებთ მზისგან დამცავს. ჩაიტარეთ ღრმა წმენდა თქვენი კანის ტიპზე მორგებული გამწმენდის გამოყენებით. პროდუქტი ჯერ ხელის გულზე ააქაფეთ, შემდეგ კი მინიმუმ 1 წუთის განმავლობაში ნაზი მოძრაობებით დაიმუშავეთ სახის ყოველი ნაწილი. რეკომენდირებულია ექსფოლიაცია 2-3 ჯერ კვირაში, ფიზიკური ან ქიმიური პილინგი მკვდარი უჯრედების მოსაშორებლად. ტონიზაცია უბრუნებს კანს ნორმალურ pH ბალანსს და ამზადებს შემდგომი ნაბიჯებისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ საფუძვლიანი წმენდის შემდეგ კანზე უკეთ შეიწოვება აქტიური ინგრედიენტები. ასევე მინდა ყურადღება გავამახვილო ხშირად დაშვებულ შეცდომებზე, როგორიცაა წმენდა მხოლოდ მაშინ, როდესაც მაკიაჟი გაქვთ. გაითვალისწინეთ, რომ გარემო და ცხიმი ყოველდღიურად აბინძურებს კანს. სკრაბისა და პილინგის ზედმეტად ხშირი გამოყენება, რაც იწვევს მიკროდაზიანებებს და კანის ბარიერის რღვევას. ცხელი წყლით დაბანა აშრობს კანს და აძლიერებს ცხიმის გამოყოფას. არასწორად შერჩეული პროდუქტები. შესაძლოა გამოიწვიოს გამონაყარი ან გამოშრობა და ბოლოს ტონერი საფეხურის გამოტოვება. ამ დროს კანი კარგავს თავის ბუნებრივ ბალანსს.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
2: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
3: ბოლნისი და ღვინის ისტორია. ორი საუკუნის ევროპული კვალი ქართულ ვენახებში. ბოლნისის თანამედროვე მეღვინეობის ისტორია 19 საუკუნის დასაწყისში იწყება, როდესაც რეგიონში შვაბი გერმანელები ჩამოასახლეს. მათ ჩამოიტანეს ევროპული აგროკულტურის გამოცდილება, განავითარეს მევენახეობა, მეღვინეობა, სარწყავი სისტემები და საწარმოები. იმდროინდელი ბოლნისი, რომელსაც მაშინ კატარინენ ფელდი ერქვა, სწრაფად იქცა მევენახეობის მნიშვნელოვან ცენტრად. დღეს ამ ისტორიულ ფესვებს თანამედროვე ქართული მეღვინეობა აგრძელებს. ძველი ევროპული მემკვიდრეობა და 8000 წლიანი ქართული ღვინის კულტურა ბოლნისში ერთიანდება.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიაა.

მორიგ საათს ვასრულებთ, ვფიქრობ საინტერესო ინფორმაციით გხვდებით და უჩვეულოთიც, პრინციპში უჩვეულო არის ადამიანების მიდრეკილებები და მისწრაფებები. ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით მათი, ვინც გადაწყვიტა, რომ კოლექცია იქონიოს და ეს კოლექცია შეავსოს დინოზავრების ჩონჩხებით. სოტბის ივლისის აუქციონზე ერთ-ერთი ყველაზე იშვიათი და სრულად შემონახული ტირანოზავრის რექსის ჩონჩხი გაიყიდება. 67 მილიონი წლის ლოტის ღირებულება 20-დან 30 მილიონ დოლარამდე მერყეობს და დაახლოებით 12 მეტრიანი ჩონჩხი დღემდე აღმოჩენილთა შორის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და სრულ ეგზემპლარად ითვლება. მას ძვლების დაახლოებით 82% აქვს შენარჩუნებული, მათ შორის თავის ქალა და 6 კბილი. აუქციონი 14 ივლისს გაიმართება. ექსპერტების თქმით, ტირანოზავრის სახელად გასი მეცნიერებისთვის განსაკუთრებულ ინტერესს წარმოადგენს, რადგან ჩონჩხზე კარგად ჩანს როგორც ბრძოლის კვალი, ისე სიცოცხლის განმავლობაში მიღებული ტრავმები. თავის ქალასა და ერთ-ერთ კბილზე აღმოჩენილია სხვა ტირანოზავრის ნაკბანის ნიშნები, ხოლო რამდენიმე ნეგზე შეხორცებული მოტეხილობები. ნამარხ სახელი რანჩოს მფლობელის გას ლიკის პატივსაცემად დაარქვეს. სწორედ მის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს ჩონჩხი. გათხრები 2021-დან 2023 წლამდე მიმდინარეობდა. ბოლო წლებში დინოზავრების ნამარხებზე მოთხოვნა მკვეთრად გაიზარდა. მსგავსი იშვიათი ექსპონატები არამხოლოდ მუზეუმების, არამედ კერძო კოლექციონერების ინტერესის საგანიც ხდება. მაგალითად, 2020 წელს კიდევ ერთი ცნობილი ჩონჩხი ტენი რეკორდულ 31 მილიონ 800 000 დოლარ

გაიყიდა. აი ამას გულისხმობდი, როდესაც ვამბობდი, რომ ბოლო დროს განსაკუთრებით მდიდარ ადამიანებს უცნაური მოთხოვნილებები და მიტრეკილებები უჩნდებათ. მუსიკალური პაუზით გრძელდება ჩვენი ეთერი რამდენიმე წუთში, გადაცემა ავტოსთორის მოისმენთ ავტორადიოზე.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ Lancia Delta Integrales. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, Delta-ს ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა Lancia-მ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება, მათ ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა турбоძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული корпуსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან Lancia Delta Integrales-მ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. Integrales მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა Lancia-მ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? Delta Integrales სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. კვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს Lancia Delta Integrales ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. აღარ არის უბრალოდ მანქანა, ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცილე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ

0: შემსუბუქებაში. ლორენექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას სპორტით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიო.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდზე ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ ავტორადიოზე. ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელ პროგნოზს გაგიზიარებთ. ხვალ 30 მაისია და დასავლეთ საქართველოს წვიმიანი დღეების კიდევ ერთი მორიგი, რაც შეეხება ტემპერატურას, მისტიაში 7 გრადუსი სითბო იქნება, ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება სოხუმსა და ოზურგეთში, 17 გრადუსი სითბო ამოსალოდნელი ზუგდიდსა და ქუთაისში, ხოლო ფოთსა და ბათუმში ჰაერი თანაბრად 18 გრადუსამდე გათბება. უნალეკო დღეელოდება ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოს, თუმცა ქარიანი და ტემპერატურა შედარებით დაიკლებს ქალაქებში. ბორჯომსა და ცხინვალში 11, გორში 13, ახალციხეში 14 გრადუსი იქნება, თელავში 19, რუსთავში კი 20 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ბოლოს ვარაუდით თბილისისთვის მოვისმინოთ, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურის ნიშნული უტოლდება 19 გრადუსს, ხოლო თბილისში უნალეკო, თუმცა ქარიანი ამინდი გველოდება. რაც შეეხება ტემპერატურას დღის განმავლობაში, თბილის მაქსიმუმ 18 გრადუსი სითბოელოდება.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 18 საათი და 24 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
1: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. იცოდი რომ Beko ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა Beko-ს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.g.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: იამზე,
7: ხო გოგო,
6: წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
7: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
4: გერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
8: 2

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ უკუსმის სიჩქარეში ჩაგდებისას ავტომობილი ყოველთვის ჩხაკუნის ხმას გამოსცემს? ამის მიზეზია ის, რომ მექანიკური კოლოფის უკუსლის სიჩქარის კბილანას წინსვლის კბილანებისაგან განსხვავებით არ უმონტაჟებენ ეგრეთ წოდებულ სინქრონიზატორს, რადგან უკუს სიჩქარე იმდენად იშვიათად გამოიყენება, თითქმის გამორიცხულია მისი დაზიანება. ასევე თუ წინსვლით მოძრაობთ და შემთხვევით ბერკეტი უკუსლის სიჩქარისკენ წაიღეთ, ის იოლად არ უნდა ჩავარდეს უკუსლაში. ამან შესაძლოა ავტოსაგზაო შემთხვევა გამოიწვიოს და იმავდროულად უნდა მიგანიშნოთ კიდეც, რომ არასწორად ცდილობთ სიჩქარის შეცვლას. როდესაც ავტომობილი ოდნავ მაინც მიგვერავს წინ, უკუსლაში არ ვარდება და თან ხმაურს ეწყებს, სწორედ იმიტომ, რომ სინქრონიზატორი არ აქვს და ამით აგვარიდებს ავტოსაგზაო შემთხვევას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
5: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მორიგის სიახლით ხვდებით ევროკავშირში მატარებლით მგზავრობა შესაძლოა მნიშვნელოვნად გამარტივდეს. ევროკომისიამ ახალი ინიციატივა წარადგინა, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნების სარკინიგზო ქსელებს შორის ერთიანი ბილეთის სისტემის შექმნას ითვალისწინებს. ახალი წესების მიხედვით მგზავრს მთელი მარშრუტისთვის ერთი ბილეთი შეძენა შეეძლება. მაშინაც კი თუ მოგზაურობისას რამდენიმე ქვეყანასა და სხვადასხვა სარკინიგზო ოპერატორს გამოიყენებს. ინიციატივის მთავარი მიზანი მგზავრთა უფლებების გაზრდა. თუ მგზავრი დაგვიანებული მატარებლის გამო გადაჯდომას ვერ მოასწრებს ახალი სისტემის ფარგლებში, მას დამატებითი ბილეთის ყიდვა აღარ მოუწევს. სარკინიგზო კომპანიები ვალდებული იქნებიან საბოლოო დანიშნულებამდე სხვა რეისით გადაიყვანონ, მათ შორის მაშინაც კი თუ შემდეგ მონაკვეთს უკვე სხვა ქვეყნის ოპერატორი ემსახურება. ევროკომისიის წინადადება მოიცავს იმასაც, რომ ღამით გზაში დარჩენის შემთხვევაში მგზავრები საკვებითა და სასტუმროთ იუზრუნველყონ. შედეგად საერთაშორისო სარკინიგზო მოგზაურობა აღარ იქნება ცალკეული ბილეთებისა და სხვადასხვა კომპანიის წესების რთული კომბინაცია. ცვლილებები ონლაინ პლატფორმებსაც შეეხება, ამათ მომხმარებლებისთვის ყველა შესაძლო მარშრუტისა და ტარიფის ჩვენება მოუწევთ, მათ შორის კონკურენტი კომპანიების უფრო იაფი შეთავაზებებისაც. კიდევ ერთი სიახლეა ბილეთების გაყიდვის ვადები. სარკინიგზო კომპანიებს ონლაინ გაყიდვების დაწყება მგზავრობამდე მინიმუმ 5 თვით ადრე დაევალებათ, რათა ადამიანებმა ევროპაში მოგზაურობის უკეთ დაგეგმვა შეძლონ. ინიციატივა ახლა ევროკავშირის საბჭომ და ევროპარლამენტმა უნდა განიხილონ. თუ პროექტი დამტკიცდება, ახალი სისტემა შესაძლოა უკვე მომავალი წლიდან ამოქმედდეს. ევროპაში მატარებლით მგზავრობა სულ უფრო ხშირად განიხილება, როგორც ავიაფრენების ეკოლოგიური ალტერნატივა მოკლე და საშუალო დისტანციებზე, თუმცა ამ ეტაპზე კომფორტი მგზავრობისას ჯერ კიდევ მნიშვნელოვნად განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით. ევროპული კვლევების მიხედვით ყველაზე პუნქტუალური მატარებლები ნიდერლანდებში, ბელგიასა და ბულგარეთში მოძრაობს, ხოლო ყველაზე მეტი პრობლემა დაგვიანებებსა და შეფერხებებთან დაკავშირებით რუმინეთში, საბერძნეთსა და სლოვენიაში ფიქსირდება. ხშირად აკრიტიკებენ Deutsche Bahn-საც, კომპანია რეგულარულად ხდება ყურადღების ცენტრში დაგვიანებებისა და გაუქმებული რეისების გამო.
1: დრიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც კუნთები ატროფირდება ფიზიკური დატვირთვის გარეშე, ადამიანის ტვინიც სუსტდება სხვადასხვა გონებრივი აქტივობის გარეშე. თუმცა რაც მეტად ვავარჯიშებთ ტვინს, მით მეტი ნერვული კავშირი წარმოიქმნება ნეირონებს შორის. რაც უფრო მაღალია თავის ტვინის აქტივობა, მით მეტადაა გააქტიურებული მისი სისხლით მომარაგება და შესაბამისად ჟანგბადით გაჯერება. რაზეც არის დამოკიდებული ადამიანის ინტელექტუალური ჯანმრთელობა. ახალი ინფორმაციის მიღება ტვინის წრთნისა და ვარჯიშის სტაბილური საშუალება. ზრდასრული ადამიანებისთვის, რომელთა ცხოვრებასა თუ სამსახურში ჭარბობს რუტინული პროცესები, ინტელექტის საუკეთესო ფორმაში შესანარჩუნებლად საჭიროა ტვინის დამატებითი სტიმულაცია, ანუ ტვინის განვითარებისათვის სპეციალური სავარჯიშო კომპლექსის გამოყენება. უპირველესად უნდა აღინიშნოს, რომ ტვინის მოქნილობისათვის მნიშვნელოვანია საკვებრაციონსა და ზოგადად ცხოვრების წესს მიექცეს ყურადღება. სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვების სრულფასოვანი ძილი, ფიზიკური აქტივობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი ტვინის მოქნილობისათვის უმნიშვნელოვანესია. ტვინის ეფექტური წრთნა ეფუძნება მეხსიერებისა და ყურადღების ფუნქციათა განვითარებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ვარჯიშებს, ასევე ცალ-ცალკე ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ჰემოსფეროების განვითარებას. მოცემული ვარჯიშები ეხმარება ინტუიციისა და შემოქმედებითი უნარების გაძლიერებას. აიღეთ დიდი ზომის ფურცელი და ფანქრები ორივე ხელში. დაიწყეთ ერთნაირი ფიგურების ხატვა ერთდროულად მარცხენა და მარჯვენა ხელებით. თავდაპირველად ეს შეიძლება იყოს წრეები, კვადრატები, დროთა განმავლობაში კი დავალება რამდენადმე გაართულეთ და ორივე ხელით სრულფასოვანი სურათები დახატეთ. თავის ტვინის მარცხენა ჰემისფეროს წრთნაზე საუბრისას, უპირველესად იგულისხმება მათემატიკური ამოცანების, რებუსებისა თუ კროსვორდების ამოხსნა, ასევე ლოგიკური თამაშების შესრულება და ჭადრაკის თამაში. უმჯობესია ტვინის გასავარჯიშებელი კომპლექსური ვარჯიშების გამოყენება.
0: ეთერშია ადრენალინი.
2: 3 3

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების ოდესი წითლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორალექსი

0: არის ლორატადინი. 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
4: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
5: იამზე, ხო გოგო, წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
6: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შამრომ კაში ვეღარ ვეტები.
7: გერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 53.
0: 2

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას მოსალოდნელ ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის გაწვდით. ხვალ 30 მაისს დასავლეთ საქართველოს ელოდება წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა მესტიაში 7 გრადუსი იქნება, 16 გრადუსამდე დათბება. სოხუმსა და ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში მოსალოდნელია 17, ხოლო ფოთსა და ბათუმში 18 გრადუსი. დღე უნალეკო ჩაივლის აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა ქარიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბორჯომსა და ცხინვალში 11, გორში 13, ახალციხეში 14, თელავში 19, რუსთავში კი 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. და ბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში, სადაც ამ მომენტში 17 გრადუსი სითბოა, ხვალ ქარიანი ამინდი გველოდება. დღე უნალეკო ჩაივლის, ტემპერატურა კი 18 გრადუსამდე აიწევს.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 19 საათი და 21 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 3919 ექსპრეს ლომბარდი.
4: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ანსაიტზე technoshop.gr.
5: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თემაში. ავტომობილი ტვირთით ზედმეტად არ დაამძიმოთ. ავტომობილის წონის ზრდა პირდაპირ აისახება საწვავის ხარჯზე. რაც უფრო მსუბუქია ავტომობილი, მის აჩქარებას მით ნაკლები ენერგია და შესაბამისად საწვავი სჭირდება. ამიტომ ზედმეტი უსარგებლო საგნები ხარჯს მხოლოდ გაზრდის. ცნობისთვის 100 კილოგრამი ზედმეტი წონა საწვავის ხარჯს 100 კილომეტრზე დაახლოებით 0.4 ლიტრი ზრდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

საღამო მშვიდობის კიდევ ერთხელ ავტორადიოს უსმენ ჩვენ კი საკმაოდ დიდ ყურადღებას ვუთმობთ სიახლეებს ავტოსამყაროდან. Mazda-ს წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებში კოლექტიური სარჩელი შეიტანეს. მოსარჩელები ამტკიცებენ, რომ კომპანიის რამდენიმე მოდელში წინა სავარძლების გათბობის სისტემა იმდენად ძლიერად მუშაობს, რომ ტანსაცმლის დადნობა და მგზავრებისთვის დამწრობების მიყენებაც კი შეუძლია. სარჩელის მიხედვით მოთხოვნილი კომპენსაციის საერთო მოცულობა 662 მილიონ დოლარს აღწევს. ერთ-ერთი მოსარჩელის განცხადებით მისი Mazda-ს მგზავრის სავარძელი იმდენად გადახურდა, რომ სავარძლის ზედაპირზე ხვრელი გაჩნდა, ხოლო ზედ დადებული ქურთუკი დაიწვა. კიდევ ერთი ადამიანი ამბობს, რომ ბარძაყების არეში დამწრობა მიიღო, ხოლო სიცხემ ადრე მიღებული ხერხემლის ტრამვაც გაუმწვავა. მესამე შემთხვევის მიხედვით ავტომობილში მგზავრის სავარძელი ერთ მომენტში აალდა კიდეც. დილერმა კი გარანტიით შეკეთებაზე უარი განაცხადა და მიზეზად ავტომობილის ასაკი დაასახელა. შედეგად მფლობელ სისტემის მექანიკურად გასათიშად 650 დოლარის გადახდა მოუწია. მოსარჩელები აცხადებენ, რომ Mazda-მ პრობლემების შესახებ იცოდა, თუმცა მომხმარებლებისთვის საფრთხის შესახებ ინფორმაცია არ მიუწოდებია და ხარვეზის გამოსასწორებლად ნაბიჯები არ გადაუდგამს. სარჩელში აღნიშნულია, რომ მსგავსი პრობლემა შესაძლოა ჰქონდეს მოდელებს Mazda X, CX-50, CX-50, CX-5 და CX-9.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-311-000. CPT წერტილი G.
1: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები. ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენი

0: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატვით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად 5 ლარად იჩქარეთ შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე ფრანკო ფონტანა თქვენი იტალიური სამგაული
1: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად ტერაავტო სწრაფად და მარტივად დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი ფიფქი 50 50
3: 2

0: because I'm stuck on you.
1: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: საკოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებზე ინფორმაციას კიდევ ერთხელ გადავავლებ თვალსამ შემთხვევაში რომ პეტროლის, ვისოლის, სოკარისა და პორტალის მონაცემებს. რომ პეტროლში ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრი ღირს პრემიუმი 3.78 ევრო რეგულარი 3.59 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 27 თეთრი არად შეხება ვისოლის ტარიფებს 4 ლარი და 18 თეთრად იყიდით სუპერს პრემიუმი 3.78 ევრო რეგულარი 3.63 ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 14 თეთრი ღირს სოკარში ჩაასხამთ სუპერს 4 ლარი და 15 თეთრად პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 75 თეთრი ევრო რეგულარი 3.60 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 25 თეთრი ღირს და ბოლოს პორტალის ტარიფებზე ვიღებთ ინფორმაცია. სუპერის ღირებულება 3 ლარი და 79 თეთრია პრემიუმის 3.59 ევრო რეგულარი 3.39 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს.
0: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.

დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ ლანსია დელტა ინტეგრალეს. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, დელტას ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა ლანსიამ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული კორპუსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან ლანსია დელტა ინტეგრალემ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. ინტეგრალეს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა ლანსიამ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? დელტა ინტეგრალე სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. მკვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს ლანსია დელტა ინტეგრალე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. ახერ არის უბრალოდ მანქანა. ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
3: მხოლოდ Trezertiligi-ზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezertiligi-სთან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი

Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი შეუეთია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 31 00 CPT Certilogy.

0: თვალს კიდევ ერთხელ გადავავლებთ ინფორმაციას მოსალოდნელ ამინდზე. ხვალინდელი დღისთვის 30 მაის დასავლეთ საქართველოს ნალექიელი წვიმის სახით ტემპერატურა მესტიაში 7 გრადუს გაუტოლდება, 16 გრადუსამდე დათბება. სოხუმსა და ოზურგეთში 17 გრადუსი სითბოდება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 18 კი ფოთსა და ბათუმს. უნალექო ამინდია მოსალოდნელი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა გაძლიერდება ქარი ბორჯომსა და ცხინვალში 11, გორში 13, ახალციხეში 14, თელავში 19, რუსთავში კი 20 გრადუსი ვარაუდეს მეტეოროლოგებმა და ბოლოს რაც შეეხება თბილის უნალექო, თუმცა ქარიანი დღელოდება ხვალ დედაქალაქ საქართველოს დედაქალაქში ხვალ 18 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ამ მომენტში თბილისში 17 გრადუსი სითბოა.
1: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
2: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147.

0: რეკლამა.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტია.

0: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: მოგეხსენებათ, სახის კანის ყოველდღიური მოვლა მისი დატენიანებით არ შემოიფარგლება. ეფექტური რუტინის მთავარი საფუძველი სწორედ საფუძვლიანი და სწორად დაგეგმილი წმენდა. დაბინძურებული გარემო, კოსმეტიკა, ცხიმოვანი სეკრეცია და მკვდარი უჯრედები კანის დაბინძურებას იწვევს, რაც ხშირად აკნეს, გაღიზიანებასა და ნაადრევ ნაოჭებს განაპირობებს. სანამ მოვლის რუტინას დავიწყებთ, მნიშვნელოვანია კანის ტიპის სწორად განსაზღვრა. შრალი კანი საჭიროებს ნაზი, ქაფის ან რძისებრი ტექსტურის მქონე დასაბან საშუალებებს. ტონერი კი უნდა იყოს დამატენიანებელი ინგრედიენტებით, მაგალითად ჰიალურონის მჟავათი ან და ალოეთი. ცხიმიანი და კომბინირებული კანის შემთხვევაში უპირატესობა მიანიჭეთ ღრმად გამწმენდ პროდუქტებს, მაგალითად სალიცილის მჟავა შემცველობით, რაც ხელს უწყობს ფორების საფუძვლიანად გასუფთავებას. გრძნობიარი კანი საჭიროებს ალკოჰოლის გარეშე, ჰიპოალერგიულ, ნეიტრალური pH-ის მქონე საშუალებებს. ნორმალური კანი მარტივად ეგუება მრავალფეროვან პროდუქტს, თუმცა ამ შემთხვევაშიც რეკომენდირებულია ნეიტრალური გამწმენდი პროდუქტების გამოყენება. სწორი წმენდის პროცესი ეტაპობრივია და უნდა შესრულდეს ყოველდღე, დილასა და საღამოს. მაკიაჟის მოსაცილებლად უნჯობესია გამოიყენოთ ორფაზიანი საშუალება ან ჰიდროფილური ზეთი, განსაკუთრებით თუ კი მძიმე მაკიაჟს ატარებთ და იყენებთ მზისგან დამცავს. ჩაიტარეთ ღრმა წმენდა თქვენი კანის ტიპზე მორგებული გამწმენდის გამოყენებით. პროდუქტი ჯერ ხელის გულზე ააქაფეთ, შემდეგ კი მინიმუმ 1 წუთის განმავლობაში ნაზი მოძრაობებით დაიმუშავეთ სახის ყოველი ნაწილი. რეკომენდირებულია ექსფოლიაცია 2-3 ჯერ კვირაში, ფიზიკური ან ქიმიური პილინგი მკვდარი უჯრედების მოსაშორებლად. ტონიზაცია უბრუნებს კანს ნორმალურ pH ბალანს და ამზადებს შემდგომი ნაბიჯებისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ საფუძვლიანი წმენდის შემდეგ კანზე უკეთ შეიწოვება აქტიური ინგრედიენტები. ასევე მინდა ყურადღება გავამახვილო ხშირად დაშვებულ შეცდომებზე, როგორიცაა წმენდა მხოლოდ მაშინ, როდესაც მაკიაჟი გაქვთ. გაითვალისწინეთ, რომ გარემო და ცხიმი ყოველდღიურად აბინძურებს კანს. სკრაბისა და პილინგის ზედმეტად ხშირი გამოყენება, რაც იწვევს მიკროდაზიანებებს და კანის ბარიერის რღვევას. ცხელი წყლით დაბანა აშრობს კანს და აძლიერებს ცხიმის გამოყოფას. არასწორად შერჩეული პროდუქტები. შესაძლოა გამოიწვიოს გამონაყარი ან გამოშრობა და ბოლოს ტონერის საფეხურის გამოტოვება. ამ დროს კანი კარგავს თავის ბუნებრივ ბალანსს.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
2: წლები დავთვალე, აზრი გავთანე, წყალი დავრიე, სხვასაც ვაცარი, წერა მომინდა, გზები დავხატე, ხმა არ მოვიღე, რითმი დავთვალე.

მძამე სახლი ვაშენე ოქრო ვიბონე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქცირე მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე

0: რეკლამა.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი. ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: Litokoli. როცა რემონტს გეგმავ, Litokoli. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. Litokoli. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. Litokoli. ჩვენი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-5599. Litokoli. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
4: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
5: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას

0: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე

0: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: არ გეშინია?
4: არა.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რა არის ბოლნისის ღვინის ფესტივალი? სად იწყება ოქროსფერი ღვინის ქალაქი? ბოლნისი, ქვემო ქართლში მდებარე ისტორიული ქალაქი, თბილისიდან 65 კილომეტრში. ბოლო წლებში ის ქართული ღვინის რუკაზე ერთ-ერთ გამორჩეულ ადგილად ჩამოყალიბდა. სწორედ აქ ტარდება ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს როგორც ადგილობრივ, ისე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის მეღვინეებს. ფესტივალის მთავარი იდეა: პოპულარიზაცია გაუწიოს საქართველოში დარეგისტრირებულ დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებს, ღვინის ტურიზმს და ღვინის მოხმარების კულტურას. ბოლნისს ხშირად ოქროსფერი ღვინის ქალაქსაც უწოდებენ. ადგილი, სადაც ისტორია, ქართულ-გერმანული არქიტექტურა და ვაზის კულტურა ერთ სივრცეში იყრის თავს.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გავეცნობთ ინფორმაცია საწვავის ფასებზე. ამ შემთხვევაში თვალს გადავავლებთ ტარიფებს გალფში, რომპეტროლსა და ვისოლში. გალფში სუპერი 4.17, პრემიუმი 3.77 ევრო, რეგულარი 3.71, ხოლო ევროდიზელი 4.19 თეთრინებს. რაც შეეხება რომპეტროლის ტარიფებს, სუპერ შეასხამთ 4.22 თეთრად, პრემიუმის ღირებულება 3.78 თეთრია, ევრო რეგულარი 3.59, ევროდიზელი კი 4.27 თეთრინებს. ვისოლში შეიძენ სუპერს 4.18 თეთრად, პრემიუმის ღირებულება 3.78 თეთრია, ევრო რეგულარი 3.63, ევროდიზელი კი 4.14 თეთრინებს.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საშუალო სიჩქარით გადაადგილება საწვავის დაზოგვის უებარი საშუალება. წონის მსგავსად ამ შემთხვევაშიც საქმეში ფიზიკის კანონი ერთვება. სიჩქარის ზრდის კვალობაზე პირდაპირ პროპორციულად იზრდება შემხვედრი ჰაერის წინააღმდეგობა. უმეტეს ავტომობილებზე ხარჯი 80 კმ/სთ სიჩქარეზე მაღლა იზრდება. კერძოდ 96 კმ/სთ სიჩქარისას ხარჯი მეტია 14%-ით. ამიტომ გზავრობისას ოპტიმალური სიჩქარის შენარჩუნებით ხარჯი საშუალოდ 15%-ით შემცირებაა შესაძლებელი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Шлягерис спонсория PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ ლანსია დელტა ინტეგრალეს. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, დელტას ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა ლანსიამ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული კორპუსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან ლანსია დელტა ინტეგრალემ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. ინტეგრალეს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა ლანსიამ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? დელტა ინტეგრალე სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. მკვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს ლანსია დელტა ინტეგრალე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. აღარ არის უბრალოდ მანქანა, ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ცემინება, თვალების წვადა სიცითლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორალექსი დესფლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორალექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარ ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.
0: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატვით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: იამზე, ხო გოგო, წამო ციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
6: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შეჭამრომ კაში ვეღარ ვეტები.
0: გერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
3: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-მდე მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: უსასრულო დამაღლებული განწყობა მხოლოდ ჩვენს ტალღაზე 95.1 FM.
1: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს
1: ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას გიზიარებთ მოსალოდნელ ამინძე. ქვალინდალი დღისთვის 50 მაის შაბათის უქმეს წვიმა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. მესტიაში ტემპერატურა 7 გრადუს გაუტოლდება, ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება სოხუმსა და ოზურგეთში. 17 გრადუსი სითბოელოდება ზუგდიდსა და ქუთაისს, 18 კი ფოთსა და ბათუმს. დღეუნალე ქოჩაევლის ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა გაძლიერდება ქარი. ბორჯომსა და ცხინვალში 11, გორში 13, ახალციხეში 14 გრადუსი იქნება, თელავში 19, რუსთავში კი 20 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ქარი ელოდება ხვალ დედაქალაქსაც, ტემპერატურა თბილისში უნალე ქოტყის ფონზე ხვალ 18 გრადუსამდე აიწევს, ხოლო ამ მომენტში თბილისში 16 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. მუსიკალურ პაუზასთან ერთად გადაცემა სინემა გელოდებათ კინომუსიკის მოყვარულებს, ჩვენ კი ერთმანეთ საათის მიწურულ შევხვდებით.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 21 საათი და 21 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი ორწუთში.
1: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიე საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.

0: გამოიყენე ჩანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად ხუთლარად იჩქარეთ შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე ფრანკო ფონტანა თქვენი იტალიური სამგაული
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: You listen to the three of you, you're all worrying far too much. After all, you can't lose what you've never lost.

მაყურებელს განსაკუთრებით უყვარს კომედიური და მუსიკალური ჟანრის ნამუშევრები. ამიტომ დღევანდელ რუბრიკაში 2018 წლის ფენტეზიზე უნდა მოგიყვეთ. ეს არის მერი პოპინსი, კომედიური ფილმი, რომელიც პოპინსის წიგნების სერიას ეფუძნება. ფილმი წარმოადგენს 1964 წლის მერი პოპინსის გაგრძელებას და მთავარ როლში თამაშობს ემილი ბლანტი, რომელიც მერი პოპინსის პერსონაჟს განასახიერებს. მეორე ხარისხოვან როლებში მონაწილეობენ ლინ-მანუელ მირანდა, ემილი მორტიმერი, ჯოლი ვალტერსი, მერილ სტრიპი და დევიდ ვარნერი, რომლისთვისაც ეს ბოლო კინო გამოსვლა იყო. Mary Poppins Returns გამოსვლის შემდეგ საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა, როგორც კომერციულად, ისე კრიტიკოსების შეფასებით. ფილმი განსაკუთრებით შეაქეს თავისი ვიზუალური სტილის, მუსიკალური ნომრების და ემილი ბლანტის შესრულების გამო. ბევრმა კრიტიკოსმა აღნიშნა, რომ მან შეძლო ორიგინალური Mary Poppins-ის მაგიის თანამედროვე ფორმით დაბრუნება.

0: rock the boat in.
1: ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 350 მილიონ დოლარზე მეტი გამოიმუშავა, რაც საკმაოდ კარგი შედეგი იყო მუსიკალური ფენტეზი ჟანრისთვის. განსაკუთრებით წარმატებული აღმოჩნდა ოჯახებისთვის და საშობაო სეზონზე, რადგან ფილმი 2018 წლის დეკემბერში გამოვიდა და სადღესასწაულო განწყობას იდეალურად მოერგო. კრიტიკოსების მხრიდან ფილმმა ძლიერი შეფასებები მიიღო. როგორც თქვით, განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო მუსიკალურმა ნომრებმა და ქორეოგრაფიამ, დეკორაციების და კოსტიუმების კლასიკურმა ძველი ჰოლივუდის ესთეტიკამ, ანიმაციისა და ცოცხალი მოქმედების შერწყმამ, რაც ორიგინალური ფილმის სტილს აგრძელებს.
0: Yes, in this dilly dynamical, simply ceramical, royal Dalton bowl, there's a cuddly and curious furry and furious animal watering hole, where the monkeys and hummingbirds know the tunes and the words every beast large and small, loves the very top drawable, always encoreable, royal Dalton music hall.
1: ფილმი რამდენიმე მნიშვნელოვან ჯილდოზე იყო ნომინირებული, მათ შორის 4 ნომინაცია აკადემი ევორდზე, ნომინაციები Golden Globe ევორდზე, წარმატება ტექნიკურ და მუსიკალურ კატეგორიებში სხვადასხვა კრიტიკოსთა ასოციაციებში. განსაკუთრებული ხაზი გაუსვეს სიმღერას, რომელიც ფილმის ემოციურ ცენტრად მიიჩნეოდა. ასევე დიდი მოწონება დაიმსახურა კომპოზიტორ მარკ შაიმანისა და ტექსტების ავტორ სკოტ ვიტმანის ნამუშევრებმა, რადგან მათ შეძლეს კლასიკური დისნეის მუსიკალური სტილის გაცოცხლება თანამედროვე ჟღერადობაში.
2: Stand right up! Stand right up!
3: Goodness! How on earth did she do that?
4: One thing you should know about Mary Poppins, she never explains anything.
1: ფილმის მუსიკაზე იმუშავა მარკ შაიმანმა, ხოლო სიმღერების ტექსტზე მასთან ერთად სკოტ ვიტმანმა. ფილმის საუნდტრეკთან კრებული სრულად 2018 წლის 7 დეკემბერს გამოვიდა Walt Disney Records-ის მიერ. საინტერესოა, რომ მარკ შაიმანმა ფილმის შესახებ ჯერ კიდევ 2014 წელს გაიგო, რის გამოც ის რეჟისორ რობ მარშალს თხოვდა, რომ სიმღერების დაწერის შესაძლებლობა მისთვის მიეცა. შაიმანისთვის ეს პროექტი უბრალოდ სამუშაო არ ყოფილა. ის ბავშვობიდან უზარმაზარი გულშემატკივარი იყო ორიგინალი მერი პოპინსის. მისივე თქმით, ორიგინალური ფილმის მიმართ სიყვარულმა ყველა შიში გადაფარა. ისევ იმ სამყაროს მივუბრუნდით, რომელიც ბავშვობაში გვიყვარდა. აქ ირონიის ან ცინიზმის ადგილი არ იყო. ეს ჩვენი სასიყვარულო წერილი იყო ორიგინალი ფილმიდან. Mary Poppins-მა მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 359 მილიონი დოლარი მიიღო. ფილმის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ მხარედ ნოსტალგიური ატმოსფერო ითვლებოდა, რადგან ის კლასიკური Mary Poppins-ის მაგიას თანამედროვე ტექნოლოგიებთან აერთიანებდა. თუმცა ზოგი კრიტიკოსი ფიქრობდა, რომ გაგრძელება ზედმეტად გავდა ორიგინალს და ნაკლებად სთავაზობდა მაყურებელს ახალ იდეებს. ფილმი 2018 წლის საუკეთესო ნამუშევრებს შორის დაასახელა როგორც National Board of Review, ასევე American Film Institute-მა. ჯილდოების სეზონზე ფილმმა არაერთი მნიშვნელოვანი ნომინაცია მიიღო. ოქროს გლობუსზე, კატეგორიაში საუკეთესო ფილმი, მიუზიკლი ან კომედია.
5: სინემა. კვანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
1: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიგში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ბოლო ინფორმაცია, რომელსაც დღევანდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ, გახლავთ ცნობა ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებაზე, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარი შეფასდა 2,66 თეთრად ევროს, 3,10 თეთრად გირვანქა სტერლინგის. აღირებულებამ 3,58 თეთრი შეადგინა, ხოლო თურქული ლირა 5 თეთრს უტოლდება. როგორც უკვე გითხარით, ამით ვასრულებთ ურთიერთობას დღევანდელი დღისთვის, 29 მაისის დღის მეორე ნახევარი ავტორადიოზე თქვენთან ერთად ხატიამ გაატარა. მე ტრადიციულად მინდა გითხრათ მადლობა ყურადღებისთვის და ბედნიერი ღამე გისურვოთ სასიამოვნო უქმეებთან ერთად. კარგად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ ავტომობილს ძალიან უჭირს დაქოქვა ან თუ დაიქოქა მალევე ქრება. უპირველესად ბენზინის წნევაში ამოწმეთ. სავარაუდოდ მას რაღაც ზღუდავს. თუ კი საწვავის დონე ჩვენს ავზში ნახევარს გადასცილდა და პრობლემა მოიხსნა, ესე იგი საწვავის ავზში განთავსებული პომპის შეცვლაა საჭირო. ის უბრალოდ დამხმარე ფუნქციას ასრულებს, როდესაც ავზში საწვავის დონე დაბალია. საწვავის ავზის გარეთ მდგარ მაღალი წნევის პომპას საწვავს აწვდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერად გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც კუნთები ატროფირდება ფიზიკური დატვირთვის გარეშე, ადამიანის ტვინიც სუსტდება სხვადასხვა გონებრივი აქტივობის გარეშე. თუმცა რაც მეტად ვავარჯიშებთ ტვინს, მით მეტი ნერვული კავშირი წარმოიქმნება ნეირონებს შორის. რაც უფრო მაღალია თავის ტვინის აქტივობა, მით მეტადაა გააქტიურებული მისი სისხლით მომარაგება და შესაბამისად ჟანგბადით გაჯერება. რაზეც არის დამოკიდებული ადამიანის ინტელექტუალური ჯანმრთელობა. ახალი ინფორმაციის მიღება ტვინის წრთნისა და ვარჯიშის სტაბილური საშუალება. ზრდასრული ადამიანებისთვის, რომელთა ცხოვრებასა თუ სამსახურში ჭარბობს რუტინული პროცესები, ინტელექტის საუკეთესო ფორმაში შესანარჩუნებლად საჭიროა ტვინის დამატებითი სტიმულაცია, ანუ ტვინის განვითარებისათვის სპეციალური სავარჯიშო კომპლექსის გამოყენება. უპირველესად უნდა აღინიშნოს, რომ ტვინის მოქნილობისათვის მნიშვნელოვანია საკვებრაციონსა და ზოგადად ცხოვრების წესს მიექცეს ყურადღება. სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვების რულფასოვანი ძილი, ფიზიკური აქტივობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი ტვინის მოქნილობისათვის უმნიშვნელოვანესია. ტვინის ეფექტური წრთნა ეფუძნება მეხსიერებისა და ყურადღების ფუნქციათა განვითარებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ვარჯიშებს, ასევე ცალ-ცალკე ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ჰემოსფეროების განვითარებას. მოცემული ვარჯიშები ეხმარება ინტუიციისა და შემოქმედებითი უნარების გაძლიერებას. აიღეთ დიდი ზომის ფურცელი და ფანქრები ორივე ხელში. დაიწყეთ ერთნაირი ფიგურების ხატვა ერთდროულად მარცხენა და მარჯვენა ხელებით. თავდაპირველად ეს შეიძლება იყოს წრეები, კვადრატები, დროთა განმავლობაში კი დავალება რამდენადმე გაართულეთ და ორივე ხელით სრულფასოვანი სურათები დახატეთ. თავის ტვინის მარცხენა ჰემისფეროს წრთნაზე საუბრისას, უპირველესად იგულისხმება მათემატიკური ამოცანების, რებუსებისა თუ კროსვორდების ამოხსნა, ასევე ლოგიკური თამაშების შესრულება და ჭადრაკის თამაში. უმჯობესია ტვინის გასავარჯიშებელი კომპლექსური ვარჯიშების გამოყენება.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2939. ექსპრეს ლომბარდი.
4: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: რეკლამა.
1: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებებით.

0: Crystalsi. Premium ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. როგორ მოიქცეთ თუ რამდენიმე სტარტის შემდეგ სტარტის აღება არასტაბილური ხდება? ხანდახან კი მანქანა საერთოდ არ იძრის. ეს პრობლემა ყველა თანამედროვე ავტომობილს აქვს, რომელიც quick launch control სისტემითაა აღჭურვილი. ამაში საპრობლემო არაფერია. ეს არნიშნავს, რომ სისტემა დაზიანებულია. ის უბრალოდ გაგრილებას აჭირვებს. ასეთი სტარტის დროს მოდების ქურო ძალიან ხურდება, რადგან ძრავა სიმძლავრე და ხახუნის ძალა დიდია. გარკვეული მონაკვეთი ჩვეულებრივ რეჟიმში გაიარეთ იმისთვის, რომ მოდების სისტემამ გაგრილება მოახერხოს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა დაზიანებას გამოიწვევს უკუსლის სიჩქარეში ჩაგდება დაზრულ ავტომობილში, რომელიც მართვის მექანიკური კოლოფითაა აღჭურვილი. ტექნიკურად ეს შეუძლებელია. მას დაყენებული აქვს დამცავები, ეგრეთ წოდებული სტოპერი, რომლის საშუალებითაც არ უნდა ჩავარდეს უკუსლის სიჩქარეში. მაგრამ თუ ეს მაინც მოახერხეთ, სიჩქარეთა კოლოფი მწყობრიდან გამავა და შესაძლოა შესაძლებელიც გახდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

გიყვარს ისტრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩართე რადიო და მოისმინე. ეს ფუნდამენტური

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: 5-7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

Thank you.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.
2: 東京リオデジャネイロにご搭乗いただきましてありがとうございます。本日の東京リオデジャネイロ間の搭乗時間は8時間40分となっております。飛行中は禁煙となっておりますのでご注意くださいませ。お客様の手荷物は上のコンパートメントまたは足元にお入れください。

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.